Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 03.00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Ja.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 05:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord etter du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for.

hjertet slo så tungt. Jeg gråt vel og en skvett.

vært, betydde ingenting. Nei, det var simpelt en stemningsmusikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

0: miler da, som kventrimiler som starter i Vadsø i dag. Men nå det tid for NRK Nyheter.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Tusenvis i Lørenskog i Akershus har fått personopplysningene sine delt på det mørke nettet. 1,5 millioner datafiler ble stjålet fra kommunen før sommeren. Blant opplysningene som har leket ut samtaler mellom kommunens psykologer og flere tusen navngitte innbyggere. Martin Gunnarsen, teknologijournalist her i NRK, sier slike datainnbrudd blitt mer vanlige.
2: Det har vært en trend om det man kaller digital utpressing, hvor kriminelle enten prøver å stenge ned bedrifter, eller de henter ut datene og truer med å publisere dem hvis man ikke betaler en løsepengesum. Det som først og fremst spesielt er at det så utrolig sensitive opplysninger, og ikke at det bare enkel opplysninger om personer, men at det mye opplysninger om enkeltmennesker. Så det unikt i norsk setting, men man har sett det internasjonalt lignende at helsedokumenter kommer på avveie, og at det får store konsekvenser for de som rammes.
1: Minst 15 personer drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. I nyhetsmorgen på NRK P2 så vår korrespondent med direkte fra Kyiv straks. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Arbeiderpartiet inviterer SV, Senterpartiet, Rødt og MDG til et møte om drivstoffsituasjonen. I vår så brøt Senterpartiet med de rødgrønne og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene. For 6 uker siden så inngikk Senterpartiet derimot en budsjettavtale med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG, der avgiftene etter planen skal øke igjen fra 1. september. I går så åpnet Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup for å forlenge hvis situasjonen tilsier det. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener ikke situasjonen nå tilsier nye tiltak.
3: Det har vi jo sagt hele veien også, at skulle det oppstå en ny krise, så vil vi ikke utelukke nye tiltak. Men det er viktig å huske på at da dette ble avtalt i Stortinget, så vi på en oljepris som lå opp mot 120 dollar fatet. På mandag var oljeprisen 84 dollar fatet. Og vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak, men så urolig som det er i Midtøsten, så vet man jo ikke hvordan dette bildet vil se ut.
1: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide i Politisk kvarter for få minutter siden. Og dette møtet om drivstoffsituasjonen det i morgen klokka 12. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. Det er flere fordeler for elever i Vestre Jakobselv at de får gå på den lokale skolen, det sier Marion Harila Kjølling i foreldrenes arbeidsutvalg. Mandag ble det kjent at ungdomstrinnet ikke får undervisning i bygda, men at ungene må kjøre et par mil til Vats, i alle fall lille, fra starten av skoleåret. Samtidig er det en utredning på gang om Robek-kommunen Vats har råd til å beholde 2 skoler.
5: Det er ikke alle som mestrer og synes det er bra å gå på en stor skole heller. Jeg tror det er fint å ha en til skole å spille på, en nærskole, en mindre skole, der elever faktisk har det som alternativ hvis de ikke passer inn i en stor skole. At de faktisk kan gå i Jakobselv. Kanskje eleven føler seg mer sett og kanskje får en bedre oppfølging.
4: Arbeiderpartiet avviser kritikken fra Høyre som mener at Høyre var flinkere til å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og til distriktene. Her er Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Nils Fosshaug.
6: Nei, min kommentar at vi har regjering og at Arbeiderpartiet svært opptatt av å skal flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo og fordele dem utover landet for å skape gode arbeidsmarked over hele landet vårt.
4: Og Havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt advarer Stortingets næringskomité mot å tvinge flåten til å levere mer levende snekrabbe til landanlegg i Finnmark. Det melder Kyst og Fjord. Finnmarkspolitikerne vil ha mer råstoff og aktivitet til sine landanlegg, men i et brev til stortingspolitikerne påpeker Fiskebåt at feltene ligger helt opp til 350 nautiske mil fra land.
7: Klokka er 5:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Per Gunnar Utakleiv, daglig leder hos Coop Extra Hanningsvåg, mener det viktig at kundene må være medlem i Coop Nord. Coop Nord-kundene som handler hos Extra Hanningsvåg får 5% kjøputbytte. Er du medlem av Coop Finnmark og handler i Hanningsvåg får du kun 1%. Medlemskuppene er like for alle medlemmene. Utakleiv forteller at det er enkelt å melde seg inn i Coop Nord. Bruk appen, meld deg inn på nytt, men det viktig at kundene i Hanningsvåg melder seg inn i Coop Nord. Hvorfor ikke ta med seg 5% i stedet for å gi det bort, sier Per Gunnar Utakleiv til Radio Nordkapp. I Finnmark er det flere Coop-samvirkelag. Coop Nord, Coop Finnmark, Coop Hammerfest og Coop Havøysund. Det var 29. april i år at Extra Hanningsvåg gikk fra norsk butikkdrift til Coop Nord. Mer lokal tilknytning vises på vareutvalget ifølge Utakleiv. Nordkapp Kompe Tangsesenter og Sikkerhetssenter lyste i sommer utstillingen som fagansvarlig instruktør. Et av kvalifikasjonskravene var helsefaglig utdanning, eksempelvis paramedisin, sykepleier, ambulansefagarbeider eller annen relevant utdanning. Fire personer har søkt stillingen. Avdelingsleder Kjell Åge Meier er fornøyd med at de har fire kvalifiserte søkere til stillingen. Hilde Elvebakken, 28 år, sykepleier Hanningsvåg, Rune Krokstad, 48 år, ambulansetjenesten Helse og Møre Romsdal, bor på Eidsvoll, Thomas Langerud, 52 år, instruktør, redningsfag, rådgiver, eget foretak, fagmedarbeider, ambulanse, skråstrekk, vekter, bor i Hokksund. Og Marita Lundgren Mathiasen, 24 år, jobber ved Finnmark sykehuset i Alta. Nordkapp historielag markerer i år at det 1000 år siden den dramatiske hendelsen i Gjesvær som omtales i sagaen om Tore Hund. Markeringen skjer gjennom en ny utgave av Nordkapp Folk med fokus på vikingens aktivitet i nord og fortellingens betydning for lokalsamfunnet. Denne utgivelsen ønsker vi å formidle lokalkunnskap og gjøre sagaen om Tore Hund tilgjengelig for alle, står det i Nordkapp Folk. Utgivelsen løfter frem historien om den mektige vikinghøvdingen Tore Hund og hendelsen som skal finne sted i Gjesvær for 1000 år siden. Samtidig understrekes det at fortellingen blir tolket og gjenfortalt gjennom flere generasjoner, for den ble skrevet ned av Snorre Sturlason på 1200-tallet. Magasinet bygger på et prosjekt fra 2013 der elever ved Nordkapp videregående skole laget sin egen tolkning av sagaen. Ifølge fortellingen dro Tore Hund på handelsferd og plyndringsferd til Bjarmeland sammen med to av kongens menn i 1026. Uenigheten underveis skal utvikle seg til en blodig strid i Gjesvær. Historielaget håper jubileumsutgaven vil skape økt interesse for lokal historie og bidra til ny utforskning av hendelser knyttet til stedet. Markeringen som Museene for kystkultur og gjenreisning har i Gjesvær i august ses som et bidrag fra Finnmark til det nasjonale 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030. Uteliv i Nordkapp gratulerte på mandag ved Bjørn Gerhardsen. Han vant tippekonkurransen om Nordkapp-trappa. 12. mai stilte Uteliv i Nordkapp følgende spørsmål. Hva dag når Nordkapp-trappa 100 000 passeringer ifølge tellen på utelivet i nordkapp.no? Det kom inn 150 svar på Facebook innenfor fristen 1. juni. Bjørn Gerhardsen tippet helt riktig. Mandag 3. august nådde tallene 100 000 med tallet 100 282. Uteliv i Nordkapp takket alle som deltok i konkurransen og oppfordret dem som ikke har gått Nordkapp-trappa i år om å gjøre det. Hvis det noe trøst for dem som har tilbrakt julimånen ytterst på Finnmarkskysten, så var det kaldere før. Meteorologisk instituts målinger viser at nordlige deler av Finnmark hadde en svært varm juli sammenlignet med normalen. Samtidig fikk mindre områder i fylket svært mye nedbør. Normalen er beregnet ut fra gjennomsnittsvær i perioden 1991 til 2020. Det er den 30-årsperioden som brukes som referanse når temperaturer og nedbør sammenlignes med det som er normalt. Nordlige deler av Finnmark klassifiseres som svært varm, mens mindre deler av Finnmark samtidig klassifiseres som ekstremt vått, sier klimaforsker Ketil Thunheim i en oversikt fra Meteorologisk institutt. Den klimologiske månedsoversikten for juli 2026 viser store regionale forskjeller i Norge. Mens deler av Finnmark fikk både varme og betydelige nedbørsmengder, ble områder i Øvre Gudbrandsdalen, Romsdalen, Agder og Telemark rammet av svært tørre forhold. Sørlige deler av Nordland og nordlige strøk i Trøndelag klassifiseres som svært kaldt. I Finnmark ble det satt ny julirekord for lav minimumstemperatur ved Karasjok, Marganjarga. Det ble målt minus 0,5 grader 20. juli, lavere enn den tidligere rekorden fra 2012. Landstemperaturen i Norge endte 0,1 grad under normalen, mens landsnedbøren var 2% under normalen. 12 personer mistet livet i drukningsulykke i Norge i juli, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk. En av ulykkene var i Nordkapp. En tjekkisk mann i 20-årene som var på ferie i Norge omkom etter badulykke i sjøen ved Knivskjell-Odden. 8 av ulykken i juli skjedde i forbindelse med bading. Så langt i år har 55 personer druknet, noe som er 6 flere enn for hele 2025. Bekkarfjord har lenge vært uten mobiltelefondekning. Dette utfallet rammer alle operatørene Telia, Telenor og Ice. Jeg har i dag vært i direkte kontakt med Telenor angående langvarende bortfall av mobildekningen i Bekkarfjord. Telenor bekreftet at feilen er registrert og at det er sendt entreprenør for å utbedre den. Ifølge opplysningen jeg har fått vente dem på nødvendige deler til anlegget. Målet er at arbeidet skal være ferdigstilt i løpet av onsdagen, men det her avhenger av at delene kommer frem og at reparasjonen går som planlagt, skriver ordfører i Lebesby kommune Kristin Jonsen Arbeiderpartiet på Facebook. Jeg tok også opp at kommunen ikke har mottatt informasjon om feilen og at det heller ikke har vært synlig i Telenors driftsmeldinger. Dette mener jeg er uheldig, særlig når Bekkarfjord i denne perioden har stor turisttrafikk og mobildekning er viktig, både for trygghet og beredskap. Telenor har lovt å undersøke hvorfor kommunen ikke er blitt varslet, og jeg skal få tilbakemelding. Jeg ba samtidig om å bli informert dersom reparasjonen blir forsinket, slik at vi kan holde innbyggerne oppdatert, skriver Jonsen. Nordkapp Caravan Camp har søkt kommunen om å forsinke øl og vin på uteområdet. Kommunen har innvilget søknaden til Fish Harbor Restaurant. Gjeldende skjenketid for serveringen gjelder også uteserveringen, men etter søkers ønske er serveringen ute redusert til å gjelde til klokka 22, har Nordkapp kommune skrev i brevet til Nordkapp Caravan Camp. Vakthold under uteserveringen vil bli ivaretatt av de ansatte som serverer. Seifisket gikk tilbake i uke 31 fra mandag 27. juli til søndag 2. august. Det ble omsatt 905 tonn fersk sei til en verdi av 18 millioner kroner, ned fra 1537 tonn og 30 millioner kroner uka før. Største delen av fangsten ble tatt med snurva, som stod for 410 tonn. Notfartøy leverte 277 tonn, mens juksa stod for 109 tonn. Garn 97 tonn og lina autolina 10 tonn. Det viser tall fra Norges Råfisklag. Det var 4 leveranser fra seinotfisket på til sammen 277 tonn fra 3 ulike fartøy til 1 mottak. Nedgangen i fangsten kan delvis forklares med at Fiskeridirektoratet stanset fisk etter notsei 14 dager fra med 31. juli etter for stort innslag av sei under minste mål. Notfartøy under 15 meter kan likevel fortsette fiske innenfor fjordlinja nord for 70 grader nord. I uke 31 fra mandag 27. juli til søndag 2. august ble det omsatt 87 tonn fersk kongekrabbe til en verdi av 18,3 millioner kroner. En nedgang fra uka før med 104 tonn og 18,7 millioner kroner. Av totalen er 25 tonn tatt.

morges onsdag 5. august klokka 7. Honningsvåg og Mehamn 9 grader, vestlig liten kuling 13 meter per sekund. Fruholmen 10 grader, nordvestlig stiv kuling 15. Laksel 10 grader, nordvestlig lett bris 5. Karasjokken 9 grader, vestlig lett bris 4. Hammerfest 9 grader, vestlig frisk bris 10. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 13,3 grader i Karasjok tirsdag før klokka 12.00. Siste døgn falt det mest nedbør i løpet av en time før klokka 23 tirsdagskvelden i Karasjok med 1,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Kyst- og fjordstrøkene. Vestlig periodevis liten kuling. På kysten i øst stiv kuling. Perioder med regn. Om ettermiddagen minkende nedbørsaktivitet. Vidda. Vestlig bris. Skya eller delvis skya først på onsdagen. Ellers lettere skydekke, perioder med sol. Temperaturutsiktene i Honningsvåg 7-9 grader. Torsdag. Skiftende bris. I kyststrøkene og fjordstrøkene forbigående vestlig frisk bris først på torsdagen. I øst kan hende liten kuling på kysten. Torsdag kveld. Østlig frisk bris utsatte plasser. I kyststrøkene og fjordstrøkene skyer eller delvis skyer og spredte regnbyger først på torsdagen. Ellers lett skyet oppholdsvær. Temperaturutsikten for Honningsvåg torsdag 7-9 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke med Per Gunnar på Coop Extra om hvorfor det viktig å være medlem i Coop Nord. Sondre Lerches nye single, Low Is All. Behind windows, fogged from bodies.

0: 29. april ble Coop Extra i Honningsvåg en del av Coop Nord og ikke Finnmark. Per Gunnar Utavkleiv, daglig leder hos Coop Extra Honningsvåg. Hvordan har overgangen gått?
1: Jo, det etter litt stabiliserende, kan jeg si, overgang, så har vi nå fått alt på stell. Så nå alt oppe og går. Vareflyten perfekt. Kundene er der. Vi har vel en del kunder som enda ikke kanskje har meldt seg inn i Coop Nord, og det vil vi gjerne nå med denne praten ta tak i.
0: Hvorfor er det viktig å bli medlem av Coop Nord?
1: Jo, det er viktig for kunden. Altså, du får 5% rabatt på alt du handler på Coop Extra Honningsvåg. Er du medlem i Coop Finnmark, så får du bare 1%. Men det kan også være viktig å være medlem i, la oss si, Coop Finnmark og Coop Nord. For at er det noe i Alta, handler du på oppsbygg i Alta, så får du 4% å stemme, og så får du da 5% i Honningsvåg. Og eventuelt hvis du bestiller noe fra Coop Bygg i Tromsø.
0: Medlemstilbudene, er de like uansett hva Coop du er medlem av?
1: Ja, altså medlemskuppene som vi stiller ut annet hver uke cirka, så, og de er like for alle medlemmene. Men det er den her lille ekstra som du får på Coop Nord som er viktig å ta med seg. Og da er det viktig at folk melder seg inn i Coop Nord for å få 5% rabatt og ikke 1.
0: Hvordan melder man seg inn i Coop Nord?
1: Det er veldig enkelt. Du går bare inn på appen og så melder deg inn, og så melder deg inn helt på nytt igjen. Men det er viktig at dere melder dere inn i Coop Nord. Ikke Coop Havsund eller Coop Finnmark eller noen annen Coop, men Coop Nord gjelder for alle kundene våre i omsorg.
0: Hvorfor er du og Coop Nord opptatt av at kundene skal være medlem av Coop Nord?
1: Jo, jeg synes at det er veldig greit. Altså i dag er jo varen blir dyrere, sånn at alt det her, altså maten er blitt dyrere. Hvorfor ikke ta med seg dine 5%-en? I stedet for å gi det bort. Altså, du får dem jo på din egen konto. Og det er veldig viktig at våre kunder tar det med seg. For at, altså, du handler jo litt i løpet av et år. Og 5% utbytte kommer godt med i lommeboka.
0: Nå skal jeg stille et spørsmål der svarene har variert litt opp igjennom årene. Når jeg kjøper snus og øl, får jeg rabatten fra Coop?
1: Ja.
0: Så det er lønnsomt å være medlem?
1: Som jeg sier til de unge guttene som ikke har medlemskort, er du klar over hvor mange pils du tar i løpet av et år? Må ikke være medlem. Men det er sånn hysj-hysj.
0: Per Gunnar, hvorfor er det så mange Coop samvirkelag?
1: Ja, nå stiller du spørsmål til en mann som ikke har vært med i Coop så mange år, da, men jeg vet jo det at det startet jo allerede for 100 år siden med samvirkelag. Ja, over 100 år siden, faktisk. Og da var det lokale lag som ble startet opp. Etter hvert så er det, jeg tror det var på det verste, så var det over 500 samvirkelag, men det er jo banka ned og slått de sammen og laget store samvirkelag, sånn at jeg tror vi er nede i 250 hvis ikke, jeg skal ikke si det helt sikkert da, men cirka 250 tror jeg det er. Og bare i Finnmark er vi jo tre samvirkelag her. Det er fire samvirkelag. Det vil si Finnmark, Coop Finnmark, Coop Hammerfest, Coop Havsund, og så er vi da med i Coop Nord. Sånn at det er faktisk fem samvirkelag som regjerer i Finnmark. Når du ser at vi er gått inn i Coop Nord, så Coop Nord har jo 40 ekstra butikker. Mens Coop Finnmark har 13. Så det er jo en stor organisasjon vi går inn i. Og jeg føler meg velkommen der, og kundene merker ingen forskjell. Det tror jeg nok blir litt bedre enn det var før. For før var vi i Norsk Butikkliv, så var det en nasjonal samiske lag, for at det var de gamle rimbutikkene. Men nå har vi fått en litt mer lokal tilknytning, og det vises på vareutvalget blant annet.
0: Tror du antallet samvirkelag kommer til å fortsatt bli redusert?
1: Ja, det tror jeg nok. Jeg tror nok at det blir mer og mer sammenslåing av samvirkelag. Og jeg vet jo Coop Nord har jobbet lenge for at Finnmark blant annet skulle være med i Coop Nord, og Nordland skulle også være med i, ikke Coop Nord da, men Coop Nord-Norge, en felles nordnorsk samiske lag, og det tror jeg nok det på sikt, så skal du ikke se bort ifra det blir aktuelt. Og det håper jeg, for at det blir lettere for kundene. Det er jo litt problematisk for kundene å vite hvor jeg er medlem, hvor handler jeg nå, hvilken rabatt har jeg, hvilken kjøpebytte har jeg. Så det er veldig mye sånne ting, og det blir lettere for kundene hvis det er et nordnorsk samiske lag, og det håper jeg at det blir etter hvert. Men Katti, det vet man aldri.
0: Fire samvirkelag i Finnmark. Hvilket fylke er verst, altså med flest?
1: Nei, det vet jeg ikke egentlig, men jeg kan tenke meg, altså, det kan være nede i Trøndelag, for at Trøndelag har jo, var vel en av de, det var der det startet en gang i tiden, så der har, vi ser jo på målingen som vi foretaler, altså, de ligger på 80-90% av kundene deres er medlem i Coop midten, altså Coop. Og det håper jeg kommer opp i nå. Jeg er oppe nå i ca. 60%, 65%. Jeg håper å komme opp i 80-90% at kundene er medlem i Coop.
0: Er det mange av dine kunder som ikke er medlem?
1: Ja. Spesielt unge. Spesielt unge som ikke er medlem.
0: Hva du tror det kommer da?
1: Nei, enten er vi for dårlige markedsførelse, eller så er det at de bryr seg ikke. Så det er et av to. Men vi håper jo å få flere medlemmer.
2: Aurora har sendt meg en ny single, Under huden.

Hvis det er noe trøst for dem som har tilbrakt julimåned ytterst på Finnmarkskysten, så var det kaldere før. Meteorologisk institutts målinger viser at nordlige deler av Finnmark hadde en svært varm juli sammenlignet med normalen. Samtidig fikk mindre områder i fylket svært mye nedbør. Normalen er beregnet ut fra gjennomsnittsvær i perioden 1991-2020. Det er den 30-årsperioden som brukes som referanse når temperaturer og nedbør sammenlignes med det som er normalt. Nordlig delen av Finnmark klassifiseres som svært varmt, mens mindre deler av Finnmark samtidig klassifiseres som ekstremt vått, sier klimaforsker Ketil Thunheim i en oversikt fra Meteorologisk institutt. Den klimologiske månedsoversikten for juli 2026 viser store regionale forskjeller i Norge. Mens deler av Finnmark fikk både varme og betydelige nedbørsmengder, ble områder i Øvre Gudbrandsdalen, Romsdalen, Agder og Telemark rammet svært tørre forhold. Sørlige deler av Nordland og nordlige strøk i Trøndelag klassifiseres som svært kaldt. I Finnmark ble det satt ny julirekord for lav minimumstemperatur ved Karasjok, Marganjarga. Det ble målt minus 0,5 grader 20. juli, lavere enn den tidligere rekorden fra 2012. Landstemperaturen i Norge endte 0,1 grad under normalen, mens landsnedbøren var 2% under normalen. Går vi inn og ser nærmere på tallene bare for Honningsvåg lufthavn Hvaland i juli, så hadde man der en middeltemperatur i juli i år på 12,2 grader. Det er 2 grader over normalen for juli, så derfor er det at han får denne litt ukjente benevnelsen for oss, nemlig svært varm. For vi som har vært i Honningsvåg, vi føler ikke det at det har vært svært varmt i juli, snarere tvert imot svært kaldt. Siden 2002 er det her den femte varmeste julimåneden som er registrert på Hvaland. Det varmeste julimåneden var i 2004 med en middeltemperatur på 13,5 grad, mens det kaldeste var i 2015 med 8,5 grad i gjennomsnitt. Årets laveste temperatur i juli var 5,8 grader, målt 19. juli 2026. Den høyeste temperaturen i juli 2026 ble observert helt på slutten av måneden, nemlig 27. juli. Da var termometret som viste 20,6 grader.

Artisten kaller seg Espen Skimmel Skrammel, og han har nå skrevet en sang om Norges innsats i fotball-VM. Den natta Norge mestet.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham, Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangere hele døgnet.
2: Okay. Yeah. Yeah. Do the locomotion, ja. Hva heter det på norsk da?
3: Gjør lokomotiven.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: nå.
1: Klokka er 15.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører du på Radio Mehamn.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Det godt billettsalg til kveldsarrangementene under Finnmark Vikingetid Festival I Gjesvær. Det salg av festivalpass I Gjesvær til en symbolsk pris, men det I tillegg salg av billetter til noen av arrangementene. Blant annet til konserten Hekla Stålstrenger har I festivalteltet I Gjesvær torsdag kveld. Billettsalget til kveldsarrangementene foregår på internett med lenke på kyst. Museets nettsider og Nordkappmuseets sida. Prosjektleder Elin Berg forteller at de siste forberedelsene blir gjort I dag, hun regner med at alt klart til vikingtidsfestivalen torsdagsmorgen. Berg ikke bekymret for dårlig vær. Det festivaltelt og varmekanon. Blir været grusomt, nødløsningen på plass. Det første gang Finnmark Vikingtidsfestival blir arrangert. Det investert I mye infrastruktur, blant annet container, bar, telt og boder. Berg forteller at festivalen blir arrangert over to helger fordi det så mye bra I festivalprogrammet. Det ikke plass til alt I løpet av en helg. Festivalen belyser historien om da Tore Hund drepte Karle I Gjesvær for 1000 år siden. Finnmark Vikingtidfestival har leid inn tide buss til å kjøre til og fra Honningsvåg. Busspasset koster 300 kroner og gjelder for begge helgene under festivalen. Billetten sjekkes ved ankomst til Gjesvær og ved avgang fra Gjesvær. Busspass kan kjøpes på museets nettside eller via Ticket.co. Avganger torsdag 6. august og fredag 7. august fra Nordkappmuseet 09.30 og 16.15. Fra fotballbanen I Gjesvær på torsdag 21.30 og på fredag fra fotballbanen I Gjesvær klokka 21.00. Lørdag fra museet 9.30 og 14.30 fra Gjesvær 20.30. Søndag 9.30 fra Gjesvær 18.15. En feil på strømtilførselen til rådhuset I Nordkapp tirsdag kveld førte til at kommunens datasystem har stoppet opp. Årsaken var en fase falt ut I skapet til areanett på utsida rådhuset, og reservekraften til IT-avdelingen hadde begrenset kapasitet. Vi mistet en fase inn til rådhuset. UPS-en til IT-avdelingen holdt bare rundt en time, og det var egentlig litt tilfeldig at feilen ble oppdaget. En av våre ansatte var tilfeldig på rådhus og tok kontakt for å starte feilsøkinga, sier virksomhetsleder teknisk sektor Tom Steve Paulsen til Radio Nordkapp. Paulsen forteller at både interne og eksterne ressurser stilte opp da feilen oppstod. Min opplevelse at folk stiller opp når vi har hendelser som vannlekkasjer eller andre ting. Vi har alltid folk på vakt, og det ikke noe problem å få tak I hjelp, sier Paulsen. Han mener nærheten I lokalsamfunnet en styrke når uforutsette hendelser oppstår. Vi vet hvem vi skal ringe og hva knapper vi skal trykke på for å få fart på saken. Areanett, elektrikere, entreprenører og rørleggere stiller opp, og det fint å bo I et lite samfunn, sier Paulsen. Virksomhetslederen understreker samtidig at kommunen sårbar med en moderne drift som avhengig av at fungerer alt det her datasystemene. Selvfølgelig vi sårbare. Det noe vi vil evaluere I ettertid, og vi ser på hva vi kan gjøre for å unngå lignende situasjoner I fremtiden, sier Paulsen. Brudd på en av fasene til rådhuset tirsdag kveld førte til omfattende feilsøkning gjennom natta. Da arbeidsdagen startet onsdag var de fleste datasystemene opp igjen, og de ansatte I Nordkapp kommune merket lite til hendelsen. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik forteller at hun først oppdaget problemene da e-posten ikke ville laste inn tirsdag kveld. Etter hvert fikk hun melding om at flere ansatte jobber med å rette feil. Jeg stolt over de som jobber på kvelden og natta. Først måtte de jo feilsøke. Da vi ble varslet, visste vi ikke om det var en ondsinnet handling eller hærverk. Vi hadde ikke kontakt med serverene våre, sier Inge-Lise Høvik til Radio Nordkapp. Kommunen valgte raskt å aktivere staben. Før sommeren gjennomførte kommunen en uvarslet beredskapsøvelse for å teste responsen hos ledere og ansatte med rolle I systemet. Vi hadde forberedt oss på en eventualitet, men man vet jo aldri hva det skal være, om det skal være en omfattende eller mindre hendelse, sier Høvik. Feilen ble oppdaget på et tidlig tidspunkt av en som hadde ferie, men som var innom rådhuset. Høvik mener hendelsen viser hvor avhengig samfunnet av digitale systemer. Samtidig understreker hun betydningen av å ha gode rutiner når teknologien svikter. Kommunen vil nå evaluere både varslingsrutiner og beredskapen i ferieperioder. Det å feilsøke etter leggetid gjennom natta og få ting og systemet opp og gå igjen, gjorde at de fleste ansatte på rådhuset og I kommunen faktisk ikke har fått med seg at det var en hendelse tirsdag kveld, sier Høvik. Forum fra Natur og Friluftsliv Finnmark ber statsforvalteren I Troms og Finnmark sette den nye vedtatte reguleringsplanen for Nordkapplatået på pause. Nordkapp kommune har ikke besvart organisasjonsbegjæring om utsatt virkning av planvedtaket og derfor nå sendt saken videre til statsforvalteren. I henvendelsen peker FNF Finnmark på vern mot privatiserende adgangsbegrensninger, ivaretakelse av naturmangfold og mangelfull vurdering av planens samlede virkning. FNF påpeker at forholdene har stor betydning for allmenn interesse og langsiktig forvaltning av Nordkapplatået med nasjonal verdi, skriver saga. Nordkapp kommune har ikke innvilget driftsstøtte til Jusshjelpa for Nord-Norge. Jusshjelpa søkte kommunen om driftsstøtte på 10 000 kroner. Nordkapp kommune har ikke som vane å støtte sånne saker dessverre. Det heller ikke satt av budsjettet sånn støtte, har Nordkapp kommune skrevet I brevet til Jusshjelpa. Hvordan skal Finnmark lykkes med å tiltrekke seg arbeidskraft, skape vekst og fortsatt utvikle livskraftige lokalsamfunn dersom folk ikke finner plass å bo? 6. til 7. oktober samler Finnmark fylkeskommune hele fylket til boligdagene 2026 I Lakselv for å diskutere det her. Mangel på egnet boliger stor utfordring I Finnmark. Både bedrifter og kommuner melder at her påvirker tilgang på arbeidskraft, hvor enkelt det å bosette seg I Finnmark og faktisk planlegge for et langt og godt liv I Finnmark. Skal Finnmark lykkes bedre med vekst og utvikling I hele fylket, må vi lykkes med boligpolitikken, sier Heidi Holmgren, Senterpartiet, fylkesvaroverfører og leder av TIV Finnmark I Finnmark fylkeskommune. Finnmark står foran store muligheter, nye investeringer, økt aktivitet I næringsliv og forsvar, samt behov for å rekruttere kompetanse til både offentlig og privat sektor, gjør at mange lokalsamfunn har potensial for vekst. Samtidig opplever kommuner over hele fylket utfordring med begrenset boligmarked, få nye byggeprosjekter og mangel på egnet boliger. Dette gjør det vanskeligere å tiltrekke seg arbeidskraft og legge til rette for bosetting. Boligdagene retter seg mot kommunepolitikere, administrasjon, næringsliv, entreprenører, eiendomsutvikling, banker, statlige aktører, forskningsmiljø, kompetansemiljø, frivillige organisasjoner og andre som opptatt av utvikling av Finnmark. Vi ønsker å samle alle som har rolle å skape fremtidens Finnmark, for når vi snakker om boliger, snakker vi egentlig om mennesker, arbeidsplasser og fremtiden for lokalsamfunnene våre, sier Heidi Holmgren. Underskudd var realiteten for de fleste kommunene I Troms og Finnmark I fjor, viser en ny rapport fra statsforvalteren. Samtidig kommunenes lånegjeld høy, få klarer å bygge opp en økonomisk buffer og flere kvalifiserer til å bli meldt inn I ROBEK. Statsforvalterens rapport om økonomien og utviklingen I kommunen 2025 basert på oppdaterte tall fra KOSTRA. Alle kommuner I Norge rapporterer årlig regnskap gjennom systemet KOSTRA, som står for kommunal statlig rapportering. I tillegg så har SSB Statistisk sentralbyrå kvalitetssikret og publisert tallene. Hovedtrekkene I rapporten at mange kommuner bruker mer penger enn de får inn I den daglige driften. Begge fylkene hadde I fjor et negativt netto driftsresultat på minus 0,5% I Troms og 0,1% I Finnmark. Til sammenligning var landsgjennomsnittet pluss 2,1%, da ikke Oslo tatt med. Bare 3 kommuner I Troms og 7 I Finnmark hadde driftsresultat over det anbefalte nivået. Flertallet av kommunene hadde negative driftsresultat. Kun tre kommuner I Troms og seks I Finnmark økte disposisjonsfondene, altså frie oppsparte penger det siste året, og bare seks kommuner I hvert fylke ligger over landsgjennomsnittet. Kåfjord, Gamvik, Kautokeino, Vadsø og Sør-Varanger står allerede oppført I ROBEK, statens register for kommuner. Med flere andre kommuner kan komme til å bli meldt inn. Tromsø og Karasjok har opparbeidet akkumulert merforbruk, altså underskudd som har bygd seg opp over tid, på over 3%. KOSTRA-tallene viser at de kvalifiserer til å bli meldt inn I ROBEK. Alta må dekke inn underskudd fra 2024 og 2025 for å unngå å havne I ROBEK. Bardu, Porsanger og Båtsfjord må også dekke inn underskudd fra 2025 innen 2027 for å unngå det samme. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Det en økning på 1,8 milliarder eller 13% sammenlignet med samme periode I fjor. Juli ble en sterk måned for norsk sjømat. Laksen rodde I land både økte eksport, volum og høyere priser. Prisoppgang for torsk, makrell og ørret bidrar også positivt. En sterkere norsk krone har lagt en demper på verdiveksten, men den kraftige veksten for laks overskygger den effekten og sørger for at eksportverdien samlet sett øker. I tillegg bidrar den internasjonale oppmerksomheten rundt Norge I forbindelse med fotball-VM til å holde interessen oppe I flere viktige markeder, sier Christian Kramer, administrerende direktør I Norges sjømatråd I en pressemelding. De største markedene for norsk sjømateksport I juli var Polen, Kina og USA. Polen hadde størst verdivekst med en økning I eksportverdien på 343 millioner kroner eller 20% sammenlignet med samme måned I fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 31 484 tonn, noe som 13% høyere enn samme måned I fjor. Eksporten av sjømat til Kina økte med 21% til 1,6 milliarder I juli. Laks sto for 65%. Hittil I år har Norge eksportert 75 800 tonn laks til Kina for 5,6 milliarder. Dette tilsvarer en verdivekst på 41% og en volumvekst på 46%. Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikken viser at antall skader kommer til å passere 10 000 I 2026. Det en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før I sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge I Trygg Forsikring I en pressemelding. Vannskadene de vanligste skadeårsakene I norske hytter. Etter en lang og kald vinter det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake I sommerferien. Vann som har fått stått over tid kan føre til omfattende fukt, råte og muggskader. Sånne skader tidkrevende og kostbar å reparere, sier Borge. I tillegg dreier skadene seg om lekkasjer fra vannrør og varmtvannsberedere, vanninntrenging utenfra og etter kraftig nedbør. Mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien over. Det kan spare deg for svært ubehagelige overraskelser neste gang du kommer tilbake, sier han. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 5. august. Honningsvåg 11 grader, vestlig frisk bris 11 meter per sekund. Mehamn 9 grader, vestlig liten kuling 11. Fruholmen 11 grader, nordvestlig liten kuling 13. Lakselv 13 grader, vestlig laber bris 8. Karasjok 14 grader, vestlig lett bris 4. Hammerfest 9 grader, vestlig laber bris 8 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 14,4 grader målt I Karasjok onsdag før klokka 13. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 23 tirsdagskvelden I Karasjok, 1,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag kyststrøkene og fjordstrøkene. Vestlig periodevis liten kuling. På kysten I øst stiv kuling. I kveld minking til vestlig frisk bris, først I vest, skya og litt regn. Vidda. Vestlig bris, lett sky eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Torsdag. Skiftende bris I kyststrøkene og fjordstrøkene, vestlig frisk bris først på torsdagen. Torsdag kveld, nordøstlig frisk bris utsatte plasser I vest. I kyststrøkene og fjordstrøkene skyer eller delvis skyer, og spredte regnbyger først på torsdagen. Ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Temperaturutsikta I Honningsvåg torsdag 8-9 grader. Fredag, skiftende bris. Først på fredagen nordøstlig frisk bris på kysten I vest. Lett skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Men fra om ettermiddagen enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Temperaturen I Honningsvåg på fredag ventet å variere fra 6-11 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen. Tippresultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
0: I denne sendingen skal vi snakke med prosjektlederen for Vikingtidsfestivalen I Gjesvær. Vi skal også snakke med Nordkapp kommune som mestet strømmen på en av ledningen til rådhuset tirsdag kveld, og det stoppet jo etter hvert opp all datakommunikasjon. Men innsats I løpet av tirsdagskvelden og onsdagsnatta gjorde at alt var oppe og fungerte igjen onsdagsmorgen når folk kom på jobb.
1: Prosjektleder for Vikingtidsfestivalen I Gjesvær, Elin Berg, alt klart før festivalen starter torsdag?
3: Det klart torsdag morgen. Akkurat nå så vi på sånn her dagen før dagen med masse armer og bein og ting som skal opp og invadering av vikingleirer som skal opp. Og... Men I morgen tidlig vi klar.
1: Hvor mye bekymrer været deg?
3: Jeg jo oppvokst her. Jeg vant til det. Og så det jo hver dag så sier noen nye til meg en ny værmelding, så jeg har kjent at jeg kan ikke bekymre meg over det. Vi får bare ta det som det kommer. Vi har festivaltelt, vi har varmekanon.
1: Har utstyret som dere har gjort klar I SVR nå tålt været de siste ukene?
3: Ja, etter reparasjon så har det tålt det. Vi har jo hatt en liten ups. Det var jo en teltstang som var ødelagt, som har gjort at vind fikk tak I teltet vårt. Men nå det jo reparert. Det har holdt seg. Alt annet utstyr har holdt seg. Jeg tror vi er på nå safe ground.
1: Fortell litt om hva dere har bygd opp I Gjesvær før festivalen startet.
3: Det her jo første året det her festivalen på plass, og det jo mye som bygd. Det jo bygd de her bodene vi skal ha på lørdag og søndag. De bygd fra bunn. Vi har suttet opp de her teltene, de jo kjøpt inn. Og så det jo bar som bygd inn. Jeg tror han Erik Linjære, han i full sving der. Det mye han holder på å bygge opp for oss nå. Det mye infrastruktur som investert i, blant annet den containeren også, at vi kan lagre ting i. Så jeg håper jo at det her blir en årlig festival eller annet hvert år, så at vi får brukt utstyret mer enn en gang.
1: Har dere fått mye dugnadshjelp fra lokalbefolkningen i bygda?
3: Ja, jeg kjempeglad for at gjestværingene har vært med på det her. Jeg tror de ikke forventet det skulle bli en så stor festival, men de har stilt opp, vi hadde dugnad i går, og da kom det jo noen som har flyttet fra gjestvær som bare er hjemme om sommeren, og vi har hatt dugnad på diverse andre. Vi har jo folk som har sydd vikingkostyme på lørdagen på Etegilde, så det jo bygdelaget som lager mat.

0: fortell hvordan dere har fått til det.
1: Det en symbolsk sum. Det jo mye investering i årets festival, fordi den første vi har bygd masse. Så det egentlig bare en sånn plaster på kjøttsåret, at vi får i hvert fall litt inntekt inn på festivalpasset. Men det skal også dekke litt, for det jo mye aktiviteter vi har på dagtid. Du trenger jo ikke et pass for å komme på de aktivitetene som du kjøper billett på kveldstid. Men med, kjøper du et pass, så støtter du i hvert fall den her festivalen, så får vi dekket inn litt av de her workshopene og aktivitetene vi har. Og så det vel en workshop også som koster litt ekstra, men det materialekostnader. Eller så dekker jo passet alt vi har på dagtid.
0: Har det vært godt salg av pass og tilleggsbilletter?
1: Tilleggsbilletterne er solgt veldig godt. Passene får du kjøpt i døra, der har vi ikke nettsalg av dem. Så dem sitter vi, der har vi et lite prinsessetelt helt i begynnelsen av Markedsgata våre, så der sitter noen og selger pass til alle som kommer på fotballbanen.
0: Elin, så må du fortelle litt om hvorfor festivalen blir arrangert?
1: Det jo, nå jo Norge i en markering, en stor markering, Norge gjennom 1000 år. Og da skal vi markere, det ender opp med en markering på Stikkelstad i 2030, så markerer når Olav den Hellige blir drept på Stikkelstad. Og hvert år så det et nytt arrangement. I år så det 1000 år siden det var et historisk drap i Gjesvær, der han Tore Hund drepte kongens utsending Jarle. Unnskyld, Kale. Og derfor i år hiver vi oss rundt og har en festival. Men vi håper jo at det her blir en permanent festival.
0: Det som skjedde i Gjesvær for 1000 år siden, vet man det, eller det historie som har gått gjennom generasjoner som blir bedre og bedre og bedre og bedre etter hvert som de blir fortelt?
1: Ja, nå kan ikke jeg bli tatt på noe, for jeg ikke historiker, men jeg har skjønt at det er bevisst, det er funnet gjenstander, det er funnet, det er skrevne historier. Så uten at jeg er historiker, så er jeg ganske selvsikker på at vi ikke på Sogn-området.
0: Hvorfor festivalen over to helger?
1: Det for at vi har for mye bra. Vi har rett og slett ikke plass på en helg til å ha alt.
0: Det andre ting dere trenger hjelp med nå, ett døgn før festivalen starter?
1: Vi litt usikre på om vi får de her teltdukene våre til Markedsgata, så hvis noen har store presenninger, må dere gjerne rope ut oss. Det har vi som en plan B. Men bortsett fra det så håper vi bare folk kommer på festival, kjøper billetter, støtter om så at det her faktisk kan bli en festival som gror fast, og den blir permanent. Vi har også satt opp festivalbuss nå fra Honningsvåg til Gjesvær, som går hver morgen 9:30, og så går det en på ettermiddagen, så går det en retur på kvelden, så at de som ikke vil kjøre til Gjesvær kan også sitte på festivalbussen. Da kjøper de også busspass på nett.
0: Sier man lykke til festivalarrangører, eller det break a leg?
1: Vi tar begge to. Dagen for dagen så tar vi begge to. Alle lykkeønskninger vi kan få, for nå det mye som skal rigges klart til i morgen. Det blir en lang kveld, tror jeg.
2: Hilde Trondsen, I've got a hometown.

0: Tom Steve Paulsen, virksomhetsleder teknisk sektor. Kan du fortelle litt hva som var årsaken til at dataen stoppet opp tirsdag kveld på rådhuset?
1: Nei, vi hadde jo en hendelse der vi mistet en fase inn til rådhuset som var ArenaNet sin skap på yttersiden av selve rådhuset. Og i den forbindelse så er UPS-ene til IT-avdelingen holder jo bare en time. Så det var jo en liten tilfeldighet at det ble oppdaget da en av våre byggdriftere var på en befaring med noen fra VEO som hadde holdt på med en dør. Så han kontaktet ArenaNet for å fortsette den prosessen med å se hva som var feil.
0: Men når det oppstår sånne her feiler i sommerferien, på kveldstid, hvordan føler du at det fungerer når dere begynner å ringe rundt og skal ha hjelp?
1: Nei, altså, min opplevelse og teknisk opplevelse er jo at både eksterne og interne folk stiller opp for hvis vi har hendelse, vannlekkasjer, strømbrudd, etc. Så det er ingen problem å få folk. Vi har jo da en mann på vakt hele tiden på bygge og teknisk.
0: Og du var litt inne på det der med at folk stiller opp. Tror du det er sånn, Tom Steve, at det er fordi at vi er et lite lokalsamfunn, at vi kjenner hverandre godt, og vi vet hvem vi skal ringe til når vi trenger hjelp?
1: Ja, det er ikke tvil om det, at vi kjenner jo hvem vi skal ringe, og hvilke knapper vi skal trykke på for å få folk ut. Selvsagt har jo ArenaNet, de har jo sitt vaktsystem, dem også, men elektrikere og rørleggere, det er aldri noe problem, og det er det som er så fint å bo i et lite samfunn.
0: Men nå når du ser hvor sårbar vi er på sånn data og sånne ting, for hvis ikke dere hadde vært våken i går kveld, så hadde alle de ansatte til kommunen, både på helse og dere her på teknisk og på rådhuset, kommet på en arbeidsplass hvor ingenting hadde virket i morgen, hvis dere hadde jobbet i går kveld og i natt. Vi er sårbare.
1: Ja, selvfølgelig er vi sårbare på det her, og det er jo... Det er jo sånn vi har evaluert i ettertid om hva vi kan gjøre for å unngå sånne situasjoner i fremtiden.
0: Men la oss si at jeg gikk forbi rådhuset og hørte at det peip i en røykvarsler på innesiden, og jeg så at her skjedde det ingenting. Hva skal jeg gjøre da, Tom Steve, for at ikke det står og pip der?
1: Nei, altså, nå har vi jo automatisk varsling opp mot brannvesenet hvis det har vært en brannvarsler og sånne ting. Da. Men sånn ellers, hvis det er feil og mangler rundt om i kommunen, så er det jo kontaktet... teknisk vakt for å gi beskjed om at det er feil, at man har oppdaget feil. Jeg opplever jo at det skrives på Facebook for eksempel om feil og mangler og klager til kommunen, som kunne kanskje vært løst med en telefon, en enklere telefon til meg eller til vakter som jeg har tatt opp og løst det kanskje dagen etterpå.
0: Ja, og så har jo jeg brukt å bruke den nettsiden deres, hvor dere tar imot driftsmeldinger på for eksempel veien er glatt eller dårlig brøyta og sånt, og det skjer noe med en gang. Dagen etter så er dere som strør.
1: Ja, da, vi får jo varsel, og vi får jo... når vi får varsel om de her tingene, så gjør vi jo det som er... Det er klart, vi rekker ikke over kanskje alt, og noe kan vi glemme, og det er jo bare en menneskelig feil som skjer, og da, hvis vi får varsel hos innbyggerne, her er ikke det gjort, eller... Dere må gjøre det, eller vi ønsker at dere skal gjøre det, så klarer vi å stille opp på kort varsel.
0: Inge-Lise Høvik, kommunedirektør i Nordkapp. Hvordan var det du merket at alt ikke var som normalt på rådhuset og serverrommet tirsdag kveld?
2: Ja, jeg merket det nok ikke at det var dette som var en utfordring, men jeg hadde problemer med å laste inn mailen min på kvelden i går. Jeg sendte ikke noen varsel på det. Det hender jo at av og til at det kommer meldinger om at det er innlastningsutfordringer. Men når jeg en time senere fikk varsel om at det var feil, så la jeg dette her sammen. Så etter hvert så jeg at det var flere i kommunen som på en måte var varslet og på jobb i forhold til retting av feil, og at disse kommuniserte godt med hverandre. Og så måtte jeg dele den informasjonen med flere som var påvirket.
0: Tenkte du at her er det viktig at vi trykker på knappen og kjører en større, ikke øvelse, men går gjennom rutinene for å se om alt virker på en tirsdagskveld?
2: Ja, vi hadde en ikke-varslet øvelse før sommerferien for å teste responsen til ledere og som har roller i krisesystemet vårt. Sånn at vi hadde forberedt oss for ferien, og jeg bestemte for at vi skulle sette stab for hendelsen og bruke det i øvelse. Men dette skjedde på kvelden, sånn at hvordan dette bruddet ville være om morgenen, det visste jeg jo ikke når jeg gikk og la meg, om det fremdeles var pågående, og at vi fremdeles holdt på med feilsøking, eller om det ville påvirke arbeidshverdagen for våre ansatte, om vi måtte sette aksjonspunkter. Det visste jeg ikke når jeg tok kvelden i går. Men at vi hadde behov for å få felles forståelse, planlegge eventuelle tiltak dagen etter, det bestemte jeg meg ganske raskt for at det måtte jeg varsle om i forbindelse med at de fleste var på vei i seng.
0: Mm. Ja, for jeg merker jo det at når jeg skal ha hjelp til noe i radioen, så har jeg dem jeg trenger. De har jeg i kontaktlista, så dem kan jeg ringe om det er midt på natta eller tirsdagskveld eller julaften. De kommer for å hjelpe, og det tror jeg jo er for at vi er et lite lokalsamfunn og alle kjenner alle. Er det noe i den teorien min?
2: Ja, helt klart. Jeg hadde en god formening om hvem som hadde ferie. Vi hadde laget ferielister, men den som faktisk oppdaget dette på rådhuset i går, var jo en av de som var i ferie. Så her var det jo tilfeldigheter som gjorde at vi oppdaget det på et tidlig tidspunkt. Og at folk kjenner hverandre, og når vi skulle kalle inn til stabsmøte i dag, så hadde vi allerede laget varslingslister for de forskjellige ukene gjennom sommerferien. Sånn at vi hadde forberedt oss på en eventualitet, men man vet jo aldri hva det skal være, og om det skal være en omfattende eller en mindre hendelse.
0: Ja, for vi i Radio Nordkapp, vi har hatt noe som heter Radio Strømløv siden 1992. Det betyr at i løpet av et kvarter så skal vi være på lufta for å fortelle hvorfor strømmen er borte, sånn at kraftlaget får mindre telefoner og mindre mas og kan jobbe med det de er vant til. Og det er vi øvd på. Men så en dag så hadde vi et svikt i UPS-en som alt utstyret våre henger på. Og da hadde vi liksom ikke klart hva vi skulle gjøre. Og da var det å finne frem en masse skjøyteledning og allikevel komme på lufta, selv om vi hadde strøm. Og så hadde vi kryptering av datafile i 2021, og det var vi heller ikke forberedt på. Så det betyr vel at uansett hva vi øver på, så neste krise kommer, det er noe annet.
2: Ja, det er helt klart. Og vi hadde øvelser når jeg bodde i Longyearbyen. Vi øvde på konkrete ting, og så var det noe helt annet som skjedde. Og vi kjente rollene våre, og vi kjente systemene. Så det har vi jo brukt formiddagen på, at vi på en måte blir mer trygge på å bruke disse varslingssystemene våre. Og spesielt i ferietid varsles det til et organ, eller varsles det til enkeltpersoner. Så det er sånn kartlegging som vi kommer til å ta med i evalueringen da.
0: Mm. Men du må jo sette stor pris på at folk ikke går og legger seg på en tirsdagsfeide og jobber hele natt til onsdag for at alt skal være oppe og fungere igjen onsdagsmorgen når alle kommer på jobb.
2: Jeg er jo kjempestolt over de som på en måte på kvelden og natta har jobbet. Først så måtte jo det feilsøkes. På tidspunktet vi ble varslet, så visste vi ikke om det var en ondsinnet handling, eller om det var ungdommer som hadde drevet med hærverk. Vi ante ikke hva casen var, men vi hadde ikke kontakt med serveren vår. Og det å feilsøke da etter leggetid og gjennom natten og få ting og systemer opp og gå igjen. Så jeg har takket de som på en måte har bidratt i går kveld, sånn at de fleste ansatte på rådhuset og i kommunen faktisk ikke har fått med seg at det var en hendelse i går kveld. Så ja.
0: Men viser ikke det her at vi er alt for sårbare? Hvis ikke mobiltelefonen virker, og hvis ikke datanettet virker, så har vi liksom ikke noe å jobbe med. Det er jo litt skremmende.
2: Klart det. Skal vi jobbe med kriseledelse i system, og systemet nede, så må vi jo da vite hvor folk bor, og banke på dører for å få de, få de enten på jobb i feilsøking eller i en krisestab, og eventuelt notere og skrive på papir gode gamle dags og måten. Så, og at man kjenner samfunnet godt og vet at han naboen har ferie og han er bortreist, eller han så jeg jo ute med hunden for to timer siden, han vet vi er på jobb eller kontaktbar. Så Area har jo også vært med og jobbet i kveld, eller i går kveld.
0: Men så går vi over til deg som privatperson. Vi har fra regjeringen fått beskjed om vi skal ha kontanter for en uke, vi skal ha mat for en uke, vi skal ha vann for en uke. Hvor flink er du?
2: Før sommerferien så var det jo et brudd i vannledningen på en lørdag kveld, og da skulle det jo være revy og greier, så hvem var på forskudd da i forhold til å ha vann? Og det hadde ikke jeg i leiligheten der hvor jeg var, og ikke hadde jeg noe beholdere, så jeg lærte fort, og man lærer jo av hendelser i forhold til å rigge seg. Så nei, hvis jeg skal svare helt ærlig, med egen beredskap, den er ikke stor.
0: Men hvorfor er vi sånn, vi mennesker? Hvorfor må det hende seg til før vi lærer? For vi blir jo, vi får det jo i media hele tiden, og vi får det jo til og med fra regjeringen.
2: Ja. Nei, nå er jeg jo i en litt sånn flytteprosess. Jeg prøver å si det på forsvare meg, men og så tror jeg jo at de fleste tenker og håper at det løser seg raskt. At man... Og det så man jo under korona, alle som begynte å hamstre litt for mye i forhold til hva de trengte, i forhold til forsyningene, at man stoler litt på at det vil løse seg på en eller annen måte.
0: Og så har jo jeg en teori om at dem som bor i fiskeværene våre, yes, værskars, hvor kan vi være som er vant til stengt vei og ikke ting fungerer som det skal, de har bedre beredskap enn vi som er vant til at alt er åpent døgnet rundt.
2: Ja, det vil jeg tro, for de har også lengre vei for å skaffe til veie eventuelt forsyninger. Så, men jeg tror nok med det kjøleskapet jeg har nå, så skulle jeg ha klart meg 5 dager. Jeg hadde kanskje vært litt mager på slutten, men det med vann er jeg nok for dårlig til å lagre. Det tror jeg de mange er. Man tar det for gitt, og man kan bare flyle fra springen hvis det er, ja, men da er det for sent.
0: Et gjeng på Sunnmøre har laget en sang om havrallerne. De som reste rundt for flere hundre år siden bygde de herne fyrene av stein og også mange varder. Blant annet Kjøttvikvarden på Sørøya. Og da skal vi høre Bua med havraller.

0: Tirsdag var 140 Harley-Davidson motorsykler på Nordkapp, og tirsdag til onsdag overnatta dem på Scandic Nordkapp i Skipsfjorden og hadde en liten avslutningsfest tirsdagskveld i Skipsfjorden. Det forteller Reidar Samuelsen.
1: I dag så tar vi løs på etappe nummer tre. Vi kjører fra Alta til Nordkapp. Skal opp til Nordkapp og se litt der. Vi har med oss over 100, nesten 140 Harley-er og 170 kanskje personer. Så skal vi opp på Nordkapp-platået og ta en liten titt der. Og så skal vi ned tilbake igjen til Skipsfjord og ha en liten feiring og markering av avslutning av turen i kveld.
2: Det var 40-årsjubileum nå å snakke om.
1: Ja, vi driver et firma som heter Harley-Davidson Nord-Norge i Ballangen. Og vi hadde 40-årsjubileum i helga og samlet veldig mange hundre motorsykler der nede. Og så tok vi løs på søndags formiddag. Kjørte vi første etappe, kjørte til Finnsnes, og i går kjørte vi oppover hitet. Og det her er også en slags markering på Arctic Chapter, som er 20 år. I tillegg så hadde vi en direktor som bodde her i Alta, og han hadde vi markering på Kjerskegården i går kveld. Besøkte graven hans, og det er en slags minnetur for han også. Så det her blir en litt spesiell og veldig spesiell og fin tur. Mange deltakere fra, tror det er 6 forskjellige land.
2: Det vi ser rundt oss, det motorsykkelklubber? Fortell litt om det.
1: Både motorsykkelklubber, og så har vi noe som heter HOG, Harley-Davidson Owner Group. Så det er jo en verdensomspennende motorsykkelorganisasjon som støttes av Harley-Davidson-fabrikken. Så mange av de her som er her er fra forskjellige chapter rundt omkring i Europa. Mange svensker, finsker, tyskere, irra og mye nordmenn som er her og er med oss på turen. I tillegg så er det folk fra andre motorsykkelklubber også, så vi er godt representert fra hele landet her i Alta i dag.
2: Er det internasjonalt da, dette her?
1: Ja, altså det har jo bedt det etter hvert, så det er jo mange som har meldt seg på fra andre land, som sagt, på den turen opp til Nordkapp. De kom nå sikkert ikke for å feire våres jubileum, det var de sikkert ikke så veldig kjent med, men den turen opp til Nordkapp er jo populær og veldig godt organisert. Det er en som heter Knut Bjarne Klausen, som er med i Arctic Chapter, som har organisert turen, og den så liksom setter standarden for den her måten å ta så mange motorsykkelister opp til Nordkapp. Det er han Jon Petter Medby som vi var og æret litt på Kjerskegården i går kveld.
2: Hvor viktig er det å ha et sånt treff til dette?
1: Ja, det er veldig viktig. Det samler folk, og vi er jo samlandes gjeng. Vi liker å være i lag, og du ser alle trives og smiler og fornømmer turen. Sola trenger ikke å skinne. Vi har kjørt i pissregn i par dager, og nå ser det ut som det blir opphold med en litt vind opp på Nordkapp, så det her blir nok veldig bra. Alle er fornøyd. Strålende fornøyd.
2: Hva er planen videre?
1: Planen videre er at vi skal ned til Skipsfjorden og Skipsfjordhotell, og så skal vi da ha en liten fest i kveld, avslutningsfest, og med både musikk og middag og avslutningsmiddag, og så når onsdagen kommer og vi har fått summa oss litt grann ut på dagen, og på det her til å sanke inn, så spres vi for alle vinner og folk færre hjemme, både til inn- og utland.
0: Det sa Reidar Samuelsen til reporter Gaia Øbsten i NRK Finnmark.
3: Det onsdag i dag, og det betyr Radio Bingo. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premia. Lykketallpotten i kveld er på 87000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er på 94000 kroner, og vi spiller om 90500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinnerne for en uke siden onsdag 29. juli var Carina Johannessen, Jorunn Sandvik, Emil A. Høymoen, Torunn Samuelsen, Martin Sørdal, Elsa Israelsen, Janne Dalsbø, Trine Langaug, Merete Lyse, Junita Gaup, Turid Håkonsen og Hilde Persen. Å spille om 84500 kroner i spill 4 rekke 3 er veldig spennende. De som mangler ett eller to tall kjenner det i magen. Derfor sier vi med stolthet Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur.
4: Klokka 16.52.
0: Nordkapp nytt. Det er godt billettsalg til kveldsarrangementene under Finnmark Vikingetidfestival i Gjesvær. Det er salg av festivalpass i Gjesvær til en symbolsk pris, men det er i tillegg salg av billetter til noen av arrangementene. Blant annet til konserten Hekla Stålstrenger har i festivalteltet i Gjesvær torsdag kveld. Billettsalget til kveldsarrangementene foregår på internett med lenke på Kystmuseets nettsider og Nordkappmuseets sida. Prosjektleder Elin Berg forteller at de siste forberedelsene blir gjort i dag. Hun regner med at alt er klar til Vikingtidsfestivalen torsdagsmorgen. Berg er ikke bekymret for dårlig vær. Det er festivaltelt og varmekanon. Blir været grusomt, er nødløsningen på plass. Det er første gang Finnmark Vikingtidsfestival blir arrangert. Det er investert i mye infrastruktur, blant annet container, bar, telt og boda. Berg forteller at festivalen blir arrangert over to helger fordi det er så mye bra i festivalprogrammet. Det er ikke plass til alt i løpet av en helg. Festivalen belyser historien om da Tore Hund drepte Karle i Gjesvær for 1000 år siden. Finnmark Vikingtidfestival har leid inn Tide buss til å kjøre til og fra Honningsvåg. Busspasset koster 300 kroner og gjelder for begge helgene under festivalen. Billetten sjekkes ved ankomst til Gjesvær og ved avgang fra Gjesvær. Busspass kan kjøpes på museets nettside eller via Ticket.co. Avganger torsdag 6. august og fredag 7. august fra Nordkappmuseet 09.30 og 16.15. Fra fotballbanen i Gjesvær på torsdag 21.30 og på fredag fra fotballbanen i Gjesvær klokka 21.00. Lørdag fra museet 9.30 og 14.30 fra Gjesvær 20.30. Søndag 9.30 fra Gjesvær 18.15. En feil på strømtilførselen til rådhuset i Nordkapp tirsdag kveld førte til at kommunens datasystemer stoppet opp. Årsaken var en fase falt ut i skapet til areanett på utsida av rådhuset, og reservekraften til IT-avdelingen hadde begrenset kapasitet. Vi mistet en fase inn til rådhuset. UPS-en til IT-avdelingen holdt bare rundt en time, og det var egentlig litt tilfeldig at feilen ble oppdaget. En av våre ansatte var tilfeldig på rådhus og tok kontakt for å starte feilsøkingen, sier virksomhetsleder teknisk sektor Tom Steve Paulsen til Radio Nordkapp. Paulsen forteller at både interne og eksterne ressurser stilte opp da feilen oppstod. Min opplevelse er at folk stiller opp når vi har hendelser som vannlekkasjer eller andre ting. Vi har alltid folk på vakt, og det er ikke noe problem å få tak i hjelp, sier Paulsen. Han mener nærheten i lokalsamfunnet en styrke når uforutsette hendelser oppstår. Vi vet hvem vi skal ringe og hvilke knapper vi skal trykke på for å få fart på saken. Areanett, elektrikere, entreprenører og rørleggere stiller opp, og det er fint å bo i et lite samfunn, sier Paulsen. Virksomhetslederen understreker samtidig at kommunen er sårbar med en moderne drift som er avhengig av at fungerer alt det her datasystemene. Selvfølgelig er vi sårbare. Det er noe vi vil evaluere i ettertid, og vi ser på hva vi kan gjøre for å unngå lignende situasjoner i fremtiden, sier Paulsen. Brudd på en av fasene til rådhuset tirsdag kveld førte til omfattende feilsøkning gjennom natta. Da arbeidsdagen startet onsdag var de fleste datasystemene opp igjen, og de ansatte i Nordkapp kommune merket lite til hendelsen. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik forteller at hun først oppdaget problemene da e-posten ikke ville laste inn tirsdag kveld. Etter hvert fikk hun melding om at flere ansatte jobbet med å rette feil. Jeg er stolt over de som jobber på kvelden og natta. Først måtte de jo feilsøke. Da vi ble varslet, visste vi ikke om det var en ondsinnet handling eller hærverk. Vi hadde ikke kontakt med serverne våre, sier Inge-Lise Høvik til Radio Nordkapp. Kommunen valgte raskt å aktivere staben. Før sommeren gjennomførte kommunen uvarslet beredskapsøvelse for å teste responsen hos ledere og ansatte med rolle i systemet. Vi hadde forberedt oss på en eventualitet, men man vet jo aldri hva det skal være, om det skal være en omfattende eller mindre hendelse, sier Høvik. Feilen ble oppdaget på et tidlig tidspunkt av en som hadde ferie, men som var innom rådhuset. Høvik mener hendelsen viser hvor avhengig samfunnet av digitale systemer, samtidig understreker hun betydningen av å ha gode rutiner når teknologien svikter. Kommunen vil nå evaluere både varslingsrutiner og beredskapen i ferieperioder. Det å feilsøke etter leggetid gjennom natta og få ting og systemet opp og gå igjen, gjorde at de fleste ansatte på rådhuset og i kommunen faktisk ikke har fått med seg at det var en hendelse tirsdag kveld, sier Høvik. Forum fra Natur og Friluftsliv Finnmark ber statsforvalteren i Troms og Finnmark sette den nye vedtatte reguleringsplanen for Nordkapplatået på pause. Nordkapp kommune har ikke besvart organisasjonsbegjæring om utsatt virkning av planvedtaket og derfor nå sendt saken videre til statsforvalteren. I henvendelsen peker FNF Finnmark på vern mot privatiserende adgangsbegrensninger, ivaretakelse av naturmangfold og mangelfull vurdering av planens samlede virkning. FNF påpeker at forholdene har stor betydning for allmenn interesse og langsiktig forvaltning av Nordkapplatået med nasjonal verdi, skriver saga. Nordkapp kommune har ikke innvilget driftsstøtte til Jusshjelpa for Nord-Norge. Jusshjelpa søkte kommunen om driftsstøtte på 10 000 kroner. Nordkapp kommune har ikke som vane å støtte sånne saker dessverre. Det heller ikke satt av budsjettet sånn støtte, har Nordkapp kommune skrevet i brevet til Jusshjelpa. Hvordan skal Finnmark lykkes med å tiltrekke seg arbeidskraft, skape vekst og fortsatt utvikle livskraftige lokalsamfunn dersom folk ikke finner plass å bo? 6-7. Oktober samler Finnmark fylkeskommune hele fylket til boligdagene 2026 i Lakselv for å diskutere det her. Mangel på egnede boliger en stor utfordring i Finnmark. Både bedrifter og kommuner melder at det her påvirker tilgang på arbeidskraft, hvor enkelt det å bosette seg i Finnmark og faktisk planlegge for et langt og godt liv i Finnmark. Skal Finnmark lykkes bedre med vekst og utvikling i hele fylket, må vi lykkes med boligpolitikken, sier Heidi Holmgren, Senterpartiet, fylkesvaroverfører og leder av TIV Finnmark i Finnmark fylkeskommune. Finnmark står foran store muligheter, nye investeringer, økt aktivitet i næringsliv og forsvar, samt behov for å rekruttere kompetanse til både offentlig og privat sektor, gjør at mange lokalsamfunn har potensial for vekst. Samtidig opplever kommuner over hele fylket utfordring med begrenset boligmarked, få nye byggeprosjekter og mangel på egnet boliger. Dette gjør det vanskeligere å tiltrekke seg arbeidskraft og legge til rette for bosetting. Boligdagene retter seg mot kommunepolitikere, administrasjon, næringsliv, entreprenører, eiendomsutvikling, banker, statlige aktører, forskningsmiljø, kompetansemiljø, frivillige organisasjoner og andre som opptatt av utvikling av Finnmark. Vi ønsker å samle alle som har rolle å skape fremtidens Finnmark, for når vi snakker om boliger, snakker vi egentlig om mennesker, arbeidsplasser og fremtiden for lokalsamfunnene våre, sier Heidi Holmgren. Underskudd var realiteten for de fleste kommunene i Troms og Finnmark i fjor, viser en ny rapport fra statsforvalteren. Samtidig er kommunenes lånegjeld høy, få klarer å bygge opp en økonomisk buffer og flere kvalifiserer til å bli meldt inn i ROBEC. Statsforvalterens rapport om økonomien og utviklingen i kommunen 2025 er basert på oppdaterte tall fra KOSTRA. Alle kommuner i Norge rapporterer årlig regnskap gjennom systemet KOSTRA, som står for kommunal statlig rapportering. I tillegg så har SSB Statistisk sentralbyrå kvalitetssikret og publisert tallene. Hovedtrekkene i rapporten er at mange kommuner bruker mer penger enn de får inn i den daglige driften. Begge fylkene hadde i fjor et negativt netto driftsresultat på minus 0,5% i Troms og 0,1% i Finnmark. Til sammenligning var landsgjennomsnittet pluss 2,1%, da ikke Oslo tatt med. Bare 3 kommuner i Troms og 7 i Finnmark hadde driftsresultat over det anbefalte nivået. Flertallet av kommunene hadde negative driftsresultat. Kun tre kommuner i Troms og seks I Finnmark økte disposisjonsfondene, altså frie oppstoppbarte penger det siste året, og bare seks kommuner I hvert fylke ligger over landsgjennomsnittet. Kåfjord, Gamvik, Kautokeino, Vadsø og Sør-Varanger står allerede oppført I ROBEK, statens register for kommuner. Med flere andre kommuner kan komme til å bli meldt inn. Tromsø og Karasjok har opparbeidet akkumulert merforbruk, altså underskudd som har bygd seg opp over tid, på over 3%. KOSTRA-tallene viser at de kvalifiserer til å bli meldt inn I ROBEK. Alta må dekke inn underskudd fra 2024 og 2025 for å unngå å havne I ROBEK. Bardu, Porsanger og Båtsfjord må også dekke inn underskudd fra 2025 innen 2027 for å unngå det samme. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Det en økning på 1,8 milliarder eller 13% sammenlignet med samme periode I fjor. Juli ble en sterk måned for norsk sjømat. Laksen rodde I land både økte eksport, volum og høyere priser. Prisoppgang for torsk, makrell og ørret bidrar også positivt. En sterkere norsk krone har lagt en demper på verdiveksten, men den kraftige veksten for laks overskygger den effekten og sørger for at eksportverdien samlet sett øker. I tillegg bidrar den internasjonale oppmerksomheten rundt Norge I forbindelse med fotball-VM til å holde interessen oppe I flere viktige markeder, sier Christian Kramer, administrerende direktør I Norges sjømatråd I en pressemelding. De største markedene for norsk sjømateksport I juli var Polen, Kina og USA. Polen hadde størst verdivekst med en økning I eksportverdien på 343 millioner kroner eller 20% sammenlignet med samme måned I fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 31.484 tonn, noe som 13% høyere enn samme måned I fjor. Eksporten av sjømat til Kina økte med 21% til 1,6 milliarder I juli. Laks sto for 65%. Hittil I år har Norge eksportert 75.800 tonn laks til Kina for 5,6 milliarder. Dette tilsvarer en verdivekst på 41% og en volumvekst på 46%. Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikken viser at antall skader kommer til å passere 10.000 I 2026. Det en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før I sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge I Trygg Forsikring I en pressemelding. Vannskadene de vanligste skadeårsakene I norske hytter. Etter en lang og kald vinter det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake I sommerferien. Vann som har fått stått over tid kan føre til omfattende fukt, råte og muggskader. Sånne skader tidkrevende og kostbar å reparere, sier Borge. I tillegg dreier skadene seg om lekkasjer fra vannrør og varmtvannsberedere, vanninntrenging utenfra og etter kraftig nedbør. Mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien over. Det kan spare deg for svært ubehagelige overraskelser neste gang du kommer tilbake, sier han. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 5. august. Honningsvåg 11 grader, vestlig frisk bris 11 meter per sekund. Mehamn 9 grader, vestlig liten kuling 11. Fruholmen 11 grader, nordvestlig liten kuling 13. Lakselv 13 grader, vestlig laber bris 8. Karasjok 14 grader, vestlig lett bris 4. Hammerfest 9 grader, vestlig laber bris 8 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 14,4 grader målt I Karasjok onsdag før klokka 13. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 23 tirsdagskvelden I Karasjok, 1,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag kyststrøkene og fjordstrøkene. Vestlig periodevis liten kuling. På kysten I øst stiv kuling. I kveld minking til vestlig frisk bris, først I vest, skyet og litt regn. Vidda. Vestlig bris, lett sky eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Torsdag. Skiftende bris I kyststrøkene og fjordstrøkene, vestlig frisk bris først på torsdagen. Torsdag kveld, nordøstlig frisk bris utsatte plasser I vest. I kyststrøkene og fjordstrøkene skyer eller delvis skyer, og spredte regnbyger først på torsdagen. Ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Temperaturutsikta I Honningsvåg torsdag 8-9 grader. Fredag, skiftende bris. Først på fredagen nordøstlig frisk bris på kysten I vest. Lett skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Men fra om ettermiddagen enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Temperaturen I Honningsvåg på fredag ventet å variere fra 6-11 grader. Det radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
3: Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen. Tippresultat for Tunskjære lag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turen finner du på radionordkapp.no. Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
4: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.
0: I denne sendingen skal vi snakke med prosjektlederen for Vikingtidsfestivalen I Gjesvær. Vi skal også snakke med Nordkapp kommune som mestet strømmen på en av ledningen til rådhuset tirsdag kveld, og det stoppet jo etter hvert opp alle datakommunikasjon. Men innsats I løpet av tirsdagskvelden og onsdagsnatta gjorde at alt var oppe og fungerte igjen onsdagsmorgen når folk kom på jobb.
3: Prosjektleder for Vikingtidsfestivalen I Gjesvær, Elin Berg, alt klart før festivalen starter torsdag?
5: Det klart torsdag morgen. Akkurat nå så vi på sånn her dagen før dagen med masse armer og bein og ting som skal opp og invadering av vikingleirer som skal opp. Og... Men I morgen tidlig vi klar.
3: Hvor mye bekymrer været deg?
5: Jeg jo oppvokst her. Jeg vant til det. Og så det jo hver dag så sier noen nye til meg en ny værmelding, så jeg har kjent at jeg kan ikke bekymre meg over det. Vi får bare ta det som det kommer. Vi har festivaltelt, vi har varmekanon.
3: Har utstyret som dere har gjort klar I SVR nå tålt været de siste ukene?
5: Ja, etter reparasjon så har det tålt det. Vi har jo hatt en liten ups. Det var jo en teltstang som var ødelagt, som har gjort at vind fikk tak I teltet vårt. Men nå det jo reparert. Det har holdt seg. Alt annet utstyr har holdt seg. Jeg tror vi er på nå safe ground.
3: Fortell litt om hva dere har bygd opp I Gjesvær før festivalen startet.
5: Det her jo første året det her festivalen på plass, og det jo mye som bygd. Det jo bygd de her bodene vi skal ha på lørdag og søndag. De bygd fra bunn. Vi har satt opp de her teltene, de jo kjøpt inn. Og så det jo bar som bygd inn. Jeg tror han Erik Linjære, han i full sving der. Det mye han holder på å bygge opp for oss nå. Det mye infrastruktur som investert i, blant annet den containeren også, at vi kan lagre ting i. Så jeg håper jo at det her blir en årlig festival eller annet hvert år, så at vi får brukt utstyret mer enn en gang.
3: Har dere fått mye dugnadshjelp fra lokalbefolkningen i bygda?
5: Ja. Jeg kjempeglad for at gjestværingene har vært med på det her. Jeg tror de ikke forventet det skulle bli en så stor festival, men de har stilt opp. Vi hadde dugnad i går, og da kom det jo noen som har flyttet fra gjestvær som bare er hjemme om sommeren. Og vi har hatt dugnad på diverse andre. Vi har jo folk som har sydd vikingkostyme på lørdagen på Etegilde, så det jo bygdelaget som lager maten. Så de har virkelig stilt opp.
3: Fortell litt om hva som skjer på den første festivaldagen.
5: Første dag så åpner vi Viking Lane. Da har vi litt aktiviteter og litt workshop. Og så det jo en offisiell åpning, og så det jo konsert med Hekla Stålstrenga.
3: Dem som vil ha billetter til konserten, hva skal de gjøre?
5: Gå inn på Kystmuseene sine nettsider, eller Nordkappmuseet, for der linkes det til billettsalget. Så det selges bare på nett, men vi kan også være behjelpelige i døra med å hjelpe folk å kjøpe på nett hvis de usikre på. Vi bruker Ticket.co.
3: Og så selger dere festivalpass, og jeg imponert over den lave prisen på passene. Fortell hvordan dere har fått til det.
5: Det en symbolsk sum. Det jo mye investering i årets festival, fordi den første vi har bygd masse. Så det egentlig bare en sånn plaster på kjøttsåret, at vi får i hvert fall litt inntekt inn på passet. Men det skal også dekke litt, for det jo mye aktiviteter vi har på dagtid. Du trenger jo ikke et pass for å komme på de aktivitetene som du kjøper billett på kveldstid. Men kjøper du et pass, så støtter du i hvert fall den her festivalen. Så får vi dekket inn litt av de her workshopene og aktivitetene vi har. Og så det vel en workshop også som koster litt ekstra, men det materialekostnader. Ellers så dekker jo passet alt vi har på dagtid.
3: Har det vært godt salg av pass og tilleggsbilletter?
5: Tilleggsbillettene solgt veldig godt. Passene får du kjøpt i døra, der har vi ikke nett salg av dem. Så dem sitter vi, der har vi et lite prinsessetelt helt i begynnelsen av Markedsgata våre, så der sitter noen og selger pass til alle som kommer på fotballbanen.
3: Elin, så må du fortelle litt om hvorfor festivalen blir arrangert?
5: Det jo, nå jo Norge i en markering, en stor markering, Norge gjennom 1000 år. Og da skal vi markere, det ender opp med en markering på Stikkelstad i 2030, så markerer når Olav den Hellige blir drept på Stikkelstad. Og hvert år så det et nytt arrangement. I år så det 1000 år siden det var et historisk drap i Gjesvær, der han Tore Hund drepte kongens utsending Jarle. Unnskyld, Karle. Og derfor i år hiver vi oss rundt og har en festival. Men vi håper jo at det her blir en permanent festival.
3: Det som skjedde i Gjesvær for 1000 år siden, vet man det, eller det historie som har gått gjennom generasjoner som blir bedre og bedre og bedre og bedre etter hvert som de blir fortelt?
5: Ja, nå kan ikke jeg bli tatt på noe, for jeg ikke historiker, men jeg har skjønt at det er bevisst, det er funnet gjenstander, det er funnet, det er skrevne historier. Så jeg, uten at jeg er historiker, så er jeg ganske selvsikker på at vi ikke er på Sagn-området.
3: Hvorfor festivalen over to helger?
5: Det for at vi har for mye bra. Vi har rett og slett ikke plass på en helg til å ha alt.
3: Det andre ting dere trenger hjelp med nå, ett døgn før festivalen starter?
5: Vi litt usikre på om vi får de her teltdukene våre til Markedsgata, så hvis noen har store presenninger, må dere gjerne rope ut oss. Det har vi som en plan B. Men bortsett fra det, så håper vi bare folk kommer på festival, kjøper billetter, støtter om, så at det her faktisk kan bli en festival som gror fast, og den blir permanent. Vi har også satt opp festivalbuss nå fra Honningsvåg til Gjesvær, som går hver morgen 9:30, og så går det en på ettermiddagen, så går det en retur på kvelden, så at de som ikke vil kjøre til Gjesvær kan også sitte på festivalbussen. Da kjøper de også busspass på nett.
3: Sier man lykke til til festivalarrangører, eller er det break a leg?
5: Vi tar begge to. Dagen for dagen så tar vi begge to. Alle lykkeønskninger vi kan få, for nå er det mye som skal rigges klart til I morgen. Det blir en lang kveld, tror jeg.
0: Hilde Tronsen, I've got a hometown.

0: Tom Steve Paulsen, virksomhetsleder teknisk sektor. Kan du fortelle litt hva som var årsaken til at dataen stoppet opp tirsdag kveld på rådhuset?
1: Nei, vi hadde jo en hendelse der vi mistet en fase inn til rådhuset som var Area Net sin skap på yttersiden av selve rådhuset. Og i den forbindelse så UPS-ene til IT-avdelingen holder jo bare en time. Så det var jo en liten tilfellighet at det ble oppdaget da en av våre byggdrifter var på en befaring.

0: Og du var litt inne på det der med at folk stiller opp. Tror du det sånn, Tom Steve, at det fordi at vi et lite lokalsamfunn, at vi kjenner hverandre godt, og vi vet hvem vi skal ringe til når vi trenger hjelp?
1: Ja, det ikke tvil om det, at det, vi kjenner jo hvem vi skal ringe, og hva knapper vi skal trykke på for å få fokus. Selvsagt har jo Arianet, de har jo sitt vaktsystem, dem også, men elektrikere og rørleggere, det aldri noe problem, og det det som så fint å bo i et lite samfunn.
0: Men nå når du ser hvor sårbar vi på sånn data og sånne ting, for hvis ikke dere hadde vært våken i går kveld, så hadde alle de ansatte til kommunen, både på helse og dere her på teknisk og på rådet, så kommet på en arbeidsplass hvor ingenting hadde virket i morges, hvis dere hadde jobbet i går kveld og i natt. Vi sårbare.
1: Ja, selvfølgelig vi sårbare på det her, og det jo... Det jo sånn vi har evaluert i ettertid om hva vi kan gjøre for å unngå sånne situasjoner i fremtiden.
0: Men la oss si at jeg gikk forbi rådhuset og hørte at det peip i en røykvarsler på innesiden, og det, jeg så at her skjedde det ingenting. Hva skal jeg gjøre da, Tom Steve, for at ikke det står og pip der?
1: Nei, altså, nå har vi jo automatisk varsling opp mot brannvesenet hvis det har vært en brannvarsler og sånne ting. Da. Men sånn ellers, hvis det feil og mangler rundt om i kommunen, så det jo kontaktet... vakt, teknisk vakt for å gi beskjed om at det feil, at man har oppdaget feil. Jeg opplever jo at det skrives på Facebook for eksempel om feil og mangler og klager til kommunen, som kunne kanskje vært løst med en telefon, en enklere telefon til meg eller til vakter som jeg har tatt opp og løst det kanskje dagen etterpå.
0: Ja, og så har jo jeg brukt å bruke den der nettsiden deres, hvor dere tar imot driftsmeldinger på for eksempel veien er glatt eller dårlig brøyte og sånt, og det skjer noe med en gang. Dagen etter så er dere som strør.
1: Ja, da, vi får jo varsel, og vi får jo... vi gjør, når vi får varsel om de her tingene, så gjør vi jo det som er... Det er klart, vi rekker ikke over kanskje alt, og noe kan vi glemme, og det er jo bare en menneskelig feil som skjer, og da, hvis vi får varsel hos innbyggerne, her er ikke det gjort, eller... Dere må gjøre det, eller vi ønsker at dere skal gjøre det, så klarer vi å stille opp på kort varsel.
0: Inge-Lise Høvik, kommunedirektør i Nordkapp. Hvordan var det du merket at alt ikke var som normalt på rådhuset og serverrommet tirsdag kveld?
2: Ja, jeg merket det nok ikke at det var dette som var en utfordring, men jeg hadde problemer med å laste inn mailen min på kvelden i går. Jeg sendte ikke noe varsel på det. Det hender jo at av og til at det kommer meldinger om at det er innlastingsutfordringer. Men når jeg en time senere fikk varsel om at det var feil, så la jeg dette her sammen. Så etter hvert så jeg at det var flere i kommunen som på en måte var varslet og på jobb i forhold til retting av feil, og at disse kommuniserte godt med hverandre. Og så måtte jeg dele den informasjonen med flere som var påvirket.
0: Tenkte du at her er det viktig at vi trykker på knappen og kjører en større, ikke øvelse, men går gjennom rutinene for å se om alt virker på en tirsdagskveld?
2: Ja, vi hadde en ikke-varslet øvelse før sommerferien for å teste responsen til ledere og som har roller i krisesystemet vårt. Sånn at vi hadde forberedt oss for ferien, og jeg bestemte for at vi skulle sette stab for hendelsen og bruke det i øvelse. Men dette skjedde på kvelden, sånn at hvordan dette bruddet ville være om morgenen, det visste jeg jo ikke når jeg gikk og la meg, om det fremdeles var pågående, og at vi fremdeles holdt på med feilsøking, eller om det ville påvirke arbeidshverdagen for våre ansatte, om vi måtte sette aksjonspunkter. Det visste jeg ikke når jeg tok kvelden i går. Men at vi hadde behov for å få felles forståelse, planlegge eventuelle tiltak dagen etter, det bestemte jeg meg ganske raskt for at det måtte jeg varsle om i forbindelse med at de fleste var på vei i seng.
0: Ja, for jeg merker jo det at når jeg skal ha hjelp til noe i radioen, så har jeg dem jeg trenger, dem har jeg i kontaktlista, så dem kan jeg ringe om det er midt på natta eller tirsdagskveld eller...

0: julaften. De kommer for å hjelpe, og det tror jeg jo er for at vi er et lite lokalsamfunn, og alle kjenner alle. Er det noe i den teorien min?
1: Ja, helt klart. Jeg hadde en god formening om hvem som hadde ferie. Vi hadde laget ferielister, men den som faktisk oppdaget dette på rådhuset i går, var jo en av de som var i ferie. Så her var det jo tilfeldigheter som gjorde at vi oppdaget det på et tidlig tidspunkt. Og at folk kjenner hverandre, og når vi skulle kalle inn til stabsmøte i dag, så hadde vi allerede laget varslingslister for de forskjellige ukene gjennom sommerferien. Sånn at vi hadde forberedt oss på en eventualitet, men man vet jo aldri hva det skal være, og om det skal være en omfattende eller en mindre hendelse.
0: Ja, for vi i Radio Nordkapp, vi har hatt noe som heter Radio Strømløv siden 1992. Det betyr at i løpet av et kvarter så skal vi være på lufta for å fortelle hvorfor strømmen er borte, sånn at kraftlaget får mindre telefoner og mindre mas og kan jobbe med det de er vant til. Og det er vi øvd på. Men så en dag så hadde vi et svikt i UPS-en som alt utstyret våre henger på. Og da hadde vi liksom ikke klart hva vi skulle gjøre. Og da var det å finne frem en masse skjøteledning og allikevel komme på lufta, selv om vi hadde strøm. Og så hadde vi kryptering av datafile i 2021, og det var vi heller ikke forberedt på. Så det betyr vel at uansett hva vi øver på, så neste krise kommer, det er noe annet.
1: Ja, det er helt klart. Og vi hadde øvelser når jeg bodde i Longyearbyen. Vi øvde på konkrete ting, og så var det noe helt annet som skjedde. Og vi kjente rollene våre, og vi kjente systemene. Så det har vi jo brukt formiddagen på, at vi på en måte blir mer trygge på å bruke disse varslingssystemene våre. Og spesielt i ferietid varsles det til et organ, eller varsles det til enkeltpersoner. Så det er sånn kartlegging som vi kommer til å ta med i evalueringen da.
0: Men du må jo sette stor pris på at folk ikke går og legger seg på en tirsdagsfredag og jobber hele natt til onsdag for at alt skal være oppe og fungere igjen onsdagsmorgen når alle kommer på jobb.
1: Jeg er kjempestolt over de som på en måte på kvelden og natta har jobbet. Først så måtte jo det feilsøkes. På tidspunktet vi ble varslet, så visste vi ikke om det var en ondsinnet handling, eller om det var ungdommer som hadde drevet med hærverk. Vi ante ikke hva casen var, men vi hadde ikke kontakt med serveren vår. Og det å feilsøke da etter leggetid og gjennom natten og få ting og systemer opp og gå igjen. Så jeg har takket de som på en måte har bidratt i går kveld, sånn at de fleste ansatte på rådhuset og i kommunen faktisk ikke har fått med seg at det var en hendelse i går kveld. Så ja.
0: Men viser ikke det her at vi er alt for sårbare? Hvis ikke mobiltelefonen virker, og hvis ikke datanettet virker, så har vi liksom ikke noe å jobbe med. Det er jo litt skremmende.
1: Klart det. Skal vi jobbe med kriseledelse i system, og systemet er nede, så må vi jo da vite hvor folk bor og banke på dører for å få de enten på jobb i feilsøking eller i en krisestab, og eventuelt notere og skrive på papir gode gamle dags og måten. Så, og at man kjenner samfunnet godt og vet at han naboen har ferie og han er bortreist, eller han så jeg jo ute med hunden for to timer siden, han vet vi er på jobb eller kontaktbar. Så Area har jo også vært med og jobbet i kveld, eller i går kveld.
0: Men så går vi over til deg som privatperson. Vi har fra regjeringen fått beskjed om vi skal ha kontanter for en uke, vi skal ha mat for en uke, vi skal ha vann for en uke. Hvor flink er du?
1: Før sommerferien så var det jo et brudd i vannledningen på en lørdag kveld, og da skulle det jo være revy og greier, så hvem var på forskudd da i forhold til å ha vann? Og det hadde ikke jeg i leiligheten der hvor jeg var, og ikke hadde jeg noen beholdere, så jeg lærte fort Og man lærer jo av hendelser i forhold til å rigge seg. Så nei, hvis jeg skal svare helt ærlig, med egen beredskap, den ikke stor.
0: Men hvorfor vi sånn, vi mennesker? Hvorfor må det hende seg til for at vi lærer? For vi blir jo ja. Vi får det jo i media hele tiden, og vi får det jo til og med fra regjeringen.
1: Ja, nei, nå er jeg jo i en litt sånn flytteprosess. Jeg prøver å si det på forsvare meg, ja. men og så tror jeg jo at de fleste tenker og håper at det løser seg raskt. At man... Og det så man jo under korona, alle som begynte å hamstre litt for mye i forhold til hva de trengte, i forhold til forsyningene, at man stoler litt på at det vil løse seg på en eller annen måte.
0: Og så har jo jeg en teori om at dem som bor i fiskeværene våre, yes, værskars, hvor kan vi være som er vant til stengt vei og ikke ting fungerer som det skal, de har bedre beredskap enn vi som er vant til at alt er åpent døgnet rundt.
1: Ja, det vil jeg tro, for de har også lengre vei for å skaffe til veie eventuelt forsyninger. Så, men jeg tror nok med det kjøleskapet jeg har nå, så skulle jeg ha klart meg 5 dager. Jeg hadde kanskje vært litt mager på slutten, det med vann er jeg nok for dårlig til å lagre. Det tror jeg de mange er. Man tar det for gitt, og man kan bare flyle fra springen hvis det er... Ja, men da er det for sent.
0: Et gjeng på Sunnmøre har laget en sang om havrallerne. De som reiste rundt for flere hundre år siden bygde de herne fyrene av stein og også mange varder. Blant annet Kjøttvikvarden på Sørøya. Og da skal vi høre Bua med havrallar.

0: Tirsdag var 140 Harley Davidson motorsykler på Nordkapp, og tirsdag til onsdag overnatta dem på Scandic Nordkapp i Skipsfjorden og hadde en liten avslutningsfest tirsdagskveld i Skipsfjorden. Det forteller Reidar Samuelsen.
1: I dag så tar vi løs på etappe nummer tre. Vi kjører fra Alta til Nordkapp. Skal opp til Nordkapp og se litt der. Vi har med oss over 100, nesten 140 Harleyer og 170 kanskje personer. Så skal vi opp på Nordkapp-platået og ta en liten titt der. Og så skal vi ned tilbake igjen til Skipsfjord og ha en liten feiring og markering av avslutning av turen i kveld.
2: Det var 40-årsjubileum nå snakket om.
1: Ja, vi driver et firma som heter Harley Davidson Nord-Norge i Ballangen. Og vi hadde 40-årsjubileum i helga og samlet veldig mange hundre motorsykler der nede. Og så tok vi løs på søndags formiddag, kjørte vi første etappe, kjørte til Finnsnes, og i går kjørte vi oppover hitet. Og det her er også en slags markering på Arctic Chapter, som er 20 år. I tillegg så hadde vi en direktor som bodde her i Alta, og han hadde vi en markering på Kjerskegården i går kveld. Besøkte graven hans, og det er en slags minnetur for han også. Så det her blir en litt spesiell og veldig spesiell og fin tur. Mange deltakere fra, tror det er 6 forskjellige land.
2: Det vi ser rundt deg, er det motorsykkelklubber? Fortell litt om det.
1: Både motorsykkelklubber, og så har vi noe som heter HOG, Harley Davidson Owner Group. Så er jo en verdensomspennende motorsykkelorganisasjon som støttes av Harley Davidson-fabrikken. Så mange av de her som er her er fra forskjellige chapter rundt omkring i Europa. Mange svensker, finsker, tyskere, irra og mye nordmenn som er her og er med oss på turen. I tillegg så er det folk fra andre motorsykkelklubber også, så vi er godt representert fra hele landet her i Alta i dag.
2: Er det internasjonalt da, dette her?
1: Ja, altså det har jo bedt det etter hvert, så det er jo mange som har meldt seg på fra andre land, som sagt, på den turen opp til Nordkapp. De kom nå sikkert ikke for å feire våres jubileum, det var de sikkert ikke så veldig kjent med, men den turen opp til Nordkapp er jo populær og veldig godt organisert. Det er en som heter Knut Bjarne Klausen, som er med i Arctic Chapter, som har organisert turen, og den så liksom setter standarden for den her måten å ta så mange motorsykkelister opp til Nordkapp. Det er han Jon Petter Medby som vi var og æret litt på Kjerskegården i går kveld.
2: Hvor viktig er det å ha et sånt treff til dette?
1: Ja, det er veldig viktig. Det samler folk, og vi er jo samlandes gjeng. Vi liker å være i lag, og du ser alle trives og smiler og fornømmer turen. Sola trenger ikke å skinne. Vi har kjørt i pissregn i par dager, og nå ser det ut som det blir opphold med en litt vind på Nordkapp, så det er nok veldig bra. Alle er fornøyd. Strålandes fornøyd.
2: Hva er planen videre?
1: Da videre er at vi skal ned til Skipsfjorden og Skipsfjordhotell, og så skal vi da ha en liten fest i kveld, avslutningsfest, og med både musikk og middag og avslutningsmiddag, og så når onsdagen kommer og vi får summa oss litt grann ut på dagen og få det her til å sanke inn, så spres vi for alle vinner og folk færre hjemme, både til inn- og utland.
0: Det sa Reidar Samuelsen til reporter Gaia Øbsten i NRK Finnmark.
3: Det onsdag i dag, og det betyr Radio Bingo. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premia. Lykketallpotten i kveld er på 87000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er på 94000 kroner, og vi spiller om 90500 kroner i spill 4, rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokk hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. Vinneren for en uke siden onsdag 29. juli var Karina Johannesen, Jorunn Sandvik, Emila Høymoen, Torunn Samuelsen, Martin Sørdal, Elsa Israelsen, Janne Dalsbø, Trine Langaug, Merete Lyse, Junita Gaup, Turid Håkonsen og Hilde Persen. Å spille om 84500 kroner i spill 4 rekke 3 er veldig spennende. De som mangler ett eller to tall kjenner det i magen. Derfor sier vi med stolthet Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur.
4: Klokka 17.44.
0: Nordkapp nytt. Det godt billettsalg til kveldsarrangementene under Finnmark Vikingetid Festival i Gjesvær. Det salg av festivalpass i Gjesvær til en symbolsk pris, men det i tillegg salg av billetter til noen av arrangementene. Blant annet til konserten Hekla Stålstrenger har i festivalteltet Gjesvær torsdag kveld. Billettsalget til kveldsarrangementene foregår på internett med lenke på Kystmuseets nettsider og Nordkappmuseets sida. Prosjektleder Elin Berg forteller at de siste forberedelsene blir gjort i dag. Hun regner med at alt klar til vikingtidsfestivalen torsdagsmorgen. Berg ikke bekymret for dårlig vær. Det festivaltelt og varmekanon. Blir været grusomt, nødløsningen på plass. Det første gang Finnmark Vikingtidsfestival blir arrangert. Det investert i mye infrastruktur, blant annet container, bar, telt og boder. Berg forteller at festivalen blir arrangert over to helger fordi det så mye bra i festivalprogrammet. Det ikke plass til alt i løpet av en helg. Festivalen belyser historien om da Tore Hund drepte Karle i Gjesvær for 1000 år siden. Finnmark Vikingtidfestival har leid inn tide buss til å kjøre til og fra Honningsvåg. Busspasset koster 300 kroner og gjelder for begge helgene under festivalen. Billetten sjekkes ved ankomst til Gjesvær og ved avgang fra Gjesvær. Busspass kan kjøpes på museets nettside eller via Ticket.co. Avganger torsdag 6. august og fredag 7. august fra Nordkappmuseet 09.30 og 16.15. Fra fotballbanen i Gjesvær på torsdag 21.30 og på fredag fra fotballbanen i Gjesvær klokka 21.00. Lørdag fra museet 9.30 og 14.30 fra Gjesvær 20.30. Søndag 9.30 fra Gjesvær 18.15. En feil på strømtilførselen til rådhuset i Nordkapp tirsdag kveld førte til at kommunens datasystem har stoppet opp. Årsaken var en fase falt ut i skapet til Areanett på utsiden av rådhuset, og reservekraften til IT-avdelingen hadde begrenset kapasitet. Vi mestet en fase inn til rådhuset. UPS-en til IT-avdelingen holdt bare rundt en time, og det var egentlig litt tilfeldig at feilen ble oppdaget. En av våre ansatte var tilfeldig på rådhus og tok kontakt for å starte feilsøkingen, sier virksomhetsleder teknisk sektor Tom Steve Paulsen til Radio Nordkapp. Paulsen forteller at både interne og eksterne ressurser stilte opp da feilen oppstod. Min opplevelse er at folk stiller opp når vi har hendelser som vannlekkasjer eller andre ting. Vi har alltid folk på vakt, og det ikke noe problem å få tak i hjelp, sier Paulsen. Han mener nærheten i lokalsamfunnet en styrke når uforutsette hendelser oppstår. Vi vet hvem vi skal ringe og hvilke knapper vi skal trykke på for å få fart på saken. Areanett, elektrikere, entreprenører og rørleggere stiller opp, og det er fint å bo i et lite samfunn, sier Paulsen. Virksomhetslederen understreker samtidig at kommunen sårbar med en moderne drift som avhengig av at fungerer alt det her datasystemene. Selvfølgelig vi sårbare. Det noe vi vil evaluere i ettertid, og vi ser på hva vi kan gjøre for å unngå lignende situasjoner i fremtiden, sier Paulsen. Brudd på en av fasene til rådhuset tirsdag kveld førte til omfattende feilsøkning gjennom natta. Da arbeidsdagen startet onsdag var de fleste datasystemene opp igjen, og de ansatte i Nordkapp kommune merket lite til hendelsen. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik forteller at hun først oppdaget problemene da e-posten ikke ville laste inn tirsdag kveld. Etter hvert fikk hun melding om at flere ansatte jobber med å rette feil. Jeg stolt over de som jobber på kvelden og natta. Først måtte de jo feilsøke. Da vi ble varslet, visste vi ikke om det var en ondsinnet handling eller herverk. Vi hadde ikke kontakt med serverene våre, sier Inge-Lise Høvik til Radio Nordkapp. Kommunen valgte raskt å aktivere staben. Før sommeren gjennomførte kommunen en uvarslet beredskapsøvelse for å teste responsen hos ledere og ansatte med rolle i systemet. Vi hadde forberedt oss på en eventualitet, men man vet jo aldri hva det skal være, om det skal være en omfattende eller mindre hendelse, sier Høvik. Feilen ble oppdaget på et tidlig tidspunkt av en som hadde ferie, men som var innom rådhuset. Høvik mener hendelsen viser hvor avhengig samfunnet av digitale systemer, samtidig understreker hun betydningen av å ha gode rutiner når teknologien svikter. Kommunen vil nå evaluere både varslingsrutiner og beredskapen I ferieperioder. Det å feilsøke etter leggetid gjennom natta og få ting og systemet opp og gå igjen, gjorde at de fleste ansatte på rådhuset og I kommunen faktisk ikke har fått med seg at det var en hendelse tirsdag kveld, sier Høvik. Forum for natur og friluftsliv Finnmark ber statsforvalteren I Troms og Finnmark sette den nye vedtatte reguleringsplanen for Nordkapplatået på pause. Nordkapp kommune har ikke besvart organisasjonsbegjæring om utsatt virkning av planvedtaket og derfor nå sendt saken videre til statsforvalteren. I henvendelsen peker FNF Finnmark på vern mot privatiserende adgangsbegrensninger, ivaretakelse av naturmangfold og mangelfull vurdering av planens samlede virkning. FNF påpeker at forholdene har stor betydning for allmenn interesse og langsiktig forvaltning av Nordkapplatået med nasjonal verdi, skriver Saga. Nordkapp kommune har ikke innvilget driftsstøtte til Jusshjelpa for Nord-Norge. Jusshjelpa søkte kommunen om driftsstøtte på 10 000 kroner. Nordkapp kommune har ikke som vane å støtte sånne saker dessverre. Det heller ikke satt av budsjettet sånn støtte, har Nordkapp kommune skrevet I brevet til Jusshjelpa. Hvordan skal Finnmark lykkes med å tiltrekke seg arbeidskraft, skape vekst og fortsatt utvikle livskraftige lokalsamfunn dersom folk ikke finner plass å bo? 6. til 7. oktober samler Finnmark fylkeskommune hele fylket til boligdagene 2026 I Lakselv for å diskutere det her. Mangel på egnet boliger stor utfordring I Finnmark. Både bedrifter og kommuner melder at her påvirker tilgang på arbeidskraft, hvor enkelt det å bosette seg I Finnmark og faktisk planlegge for et langt og godt liv I Finnmark. Skal Finnmark lykkes bedre med vekst og utvikling I hele fylket, må vi lykkes med boligpolitikken, sier Heidi Holmgren, Senterpartiet, fylkesvaroverfører og leder av TIV Finnmark I Finnmark fylkeskommune. Finnmark står foran store muligheter, nye investeringer, økt aktivitet I næringsliv og forsvar, samt behov for å rekruttere kompetanse til både offentlig og privat sektor, gjør at mange lokalsamfunn har potensial for vekst. Samtidig opplever kommuner over hele fylket utfordring med begrenset boligmarked, få nye byggeprosjekt og mangel på egnet boliger. Dette gjør det vanskeligere å tiltrekke seg arbeidskraft og legge til rette for bosetting. Boligdagene retter seg mot kommunepolitikere, administrasjon, næringsliv, entreprenører, eiendomsutvikling, banker, statlige aktører, forskningsmiljø, kompetansemiljø, frivillige organisasjoner og andre som opptatt av utvikling av Finnmark. Vi ønsker å samle alle som har rolle å skape fremtidens Finnmark, for når vi snakker om boliger, snakker vi egentlig om mennesker, arbeidsplasser og fremtiden for lokalsamfunnene våre, sier Heidi Holmgren. Underskudd var realiteten for de fleste kommunene I Troms og Finnmark I fjor, viser en ny rapport fra statsforvalteren. Samtidig kommunenes lånegjeld høy, få klarer å bygge opp en økonomisk buffer og flere kvalifiserer til å bli meldt inn I ROBEK. Statsforvalterens rapport om økonomien og utviklingen I kommunen 2025 basert på oppdaterte tall fra KOSTRA. Alle kommuner I Norge rapporterer årlig regnskap gjennom systemet KOSTRA, som står for kommunal statlig rapportering. I tillegg så har SSB Statistisk sentralbyrå kvalitetssikret og publisert tallene. Hovedtrekkene I rapporten at mange kommuner bruker mer penger enn de får inn I den daglige driften. Begge fylkene hadde I fjor et negativt netto driftsresultat på minus 0,5% I Troms og 0,1% I Finnmark. Til sammenligning var landsgjennomsnittet pluss 2,1%, da ikke Oslo tatt med. Bare 3 kommuner I Troms og 7 I Finnmark hadde driftsresultat over det anbefalte nivået. Flertallet av kommunene hadde negative driftsresultat. Kun tre kommuner i Troms og seks i Finnmark økte disposisjonsfondene, altså frie oppstoppbare penger det siste året, og bare seks kommuner I hvert fylke ligger over landsgjennomsnittet. Kåfjord, Gamvik, Kautokeino, Vadsø og Sør-Varanger står allerede oppført I ROBEK, statens register for kommuner. Med flere andre kommuner kan komme til å bli meldt inn. Tromsø og Karasjok har opparbeidet akkumulert merforbruk, altså underskudd som har bygd seg opp over tid, på over 3%. KOSTRA-tallene viser at de kvalifiserer til å bli meldt inn I ROBEK. Alta må dekke inn underskudd fra 2024 og 2025 for å unngå å havne I ROBEK. Bardu, Porsanger og Båtsfjord må da også dekke inn underskudd fra 2025 inn 2027 for å unngå det samme. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Det en økning på 1,8 milliarder eller 13% sammenlignet med samme periode I fjor. Juli ble en sterk måned for norsk sjømat. Laksen rodde I land både økte eksport, volum og høyere priser. Prisoppgang for torsk, makrell og ørret bidrar også positivt. En sterkere norsk krone har lagt en demper på verdiveksten, men den kraftige veksten for laks overskygger den effekten og sørger for at eksportverdien samlet sett øker. I tillegg bidrar den internasjonale oppmerksomheten rundt Norge I forbindelse med fotball-VM til å holde interessen oppe I flere viktige markeder, sier Christian Kramer, administrerende direktør I Norges sjømatråd I en pressemelding. De største markedene for norsk sjømateksport I juli var Polen, Kina og USA. Polen hadde størst verdivekst med en økning I eksportverdien på 343 millioner kroner eller 20% sammenlignet med samme måned I fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 31.484 tonn, noe som 13% høyere enn samme måned I fjor. Eksporten av sjømat til Kina økte med 21% til 1,6 milliarder I juli. Laks sto for 65%. Hittil I år har Norge eksportert 75.800 tonn laks til Kina for 5,6 milliarder. Dette tilsvarer en verdivekst på 41% og en volumvekst på 46%. Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikken viser at antall skader kommer til å passere 10.000 I 2026. Det en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før I sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge I Trygg Forsikring I en pressemelding. Vannskadene de vanligste skadeårsakene I norske hytter. Etter en lang og kald vinter det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake I sommerferien. Vann som har fått stått over tid kan føre til omfattende fukt, råte og muggskader. Sånne skader tidkrevende og kostbar å reparere, sier Borge. I tillegg dreier skadene seg om lekkasjer fra vannrør og varmtvannsberedere, vanninntrenging utenfra og etter kraftig nedbør. Mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien over. Det kan spare deg for svært ubehagelige overraskelser neste gang du kommer tilbake, sier han. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 5. august. Honningsvåg 11 grader, vestlig frisk bris 11 meter per sekund. Mehamn 9 grader, vestlig liten kuling 11. Fruholmen 11 grader, nordvestlig liten kuling 13. Lakselv 13 grader, vestlig laber bris 8. Karasjok 14 grader, vestlig lett bris 4. Hammerfest 9 grader, vestlig laber bris 8 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 14,4 grader målt I Karasjok onsdag før klokka 13. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 23 tirsdagskvelden I Karasjok 1,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag kyststrøkene og fjordstrøkene. Vestlig periodevis liten kuling. På kysten I øst stiv kuling. I kveld minking til vestlig frisk bris, først I vest, skya og litt regn. Vidda, vestlig bris, lett skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Torsdag, Skiftende bris i kyststrøkene og fjordstrøkene, vestlig frisk bris først på torsdagen. Torsdag kveld, nordøstlig frisk bris utsatte plasser i vest. I kyststrøkene og fjordstrøkene skyer eller delvis skyer, og spredte regnbyger først på torsdagen. Ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Temperaturutsikta i Honningsvåg torsdag 8-9 grader. Fredag, skiftende bris. Først på fredagen nordøstlig frisk bris på kysten i vest. Lett skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Men fra om ettermiddagen enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Temperaturen i Honningsvåg på fredag er ventet å variere fra 6-11 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: na mi no o lu lakar bie, to da mi be, to lo pe la mi ni eche me fain musis.
1: Derfor trenger vi å minne hverandre opp dette dag for dag.
0: Den ditt i dag sjekke mi, muiste, muiste i kode kumi da som et da bjeivis bjeivai.
1: Derfor leser vi for hverandre det siste verset en gang til.
0: Det er lokk om etter mange mors verset og de vil lære.
1: Lov, syng Herren vår Gud, bøy dere ned og tilbe ham på hans hellige fjell, for Herren vår Gud er hellig.
0: Alle dekke hedra min ypmela, jeg løyta dekke hedna mi so basse vare odi, da sko basse le herra min ypmela.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna odas.
1: Lebel.
0: Alle dervan.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Ja, da ønsker vi velkommen igjen til Table Talks fra Team Sør. Også denne gang vi litt amputert. Mikael Brun ikke med oss denne gangen, men vi har med oss
2: Kurt Hjemdal,
1: som
2: tidligere bibelskolemann, og som nå reisepredikant og forfatter.
1: Du har vært sogneprest også i den norske kirke, bred erfaring. Og mitt navn Bjørn Hindak, jeg høyskolelektor her på NLA-skolen, har vært pastor og vært misjonær nå for år. Det min bakgrunn, og i dag skal vi ta for oss en interessant tekst i Matteus evangeliet kapittel 23. Og for de som har Matteus evangeliet liksom litt innabords, så vet de at ok, når vi oppe i disse kapitlene, så det dramatiske utsagn, dramatiske tekster. Vi skal

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Mannen med arret» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Den 15. juli var det fødselsdagsselskap kjør doktoren i Billefjord. Hvert år ble Mikkel og Karoline bedt i selskapet hans, hvert år gikk de dette, og hvert år sa Mikkel til Karoline at det var siste gang han gikk i selskap. Mikkel pleide ikke å banne seg veldig mye, men når han skulle i selskap, da bandt han. Da fantes det ingen skjorter som han kunne bruke. De var for trång i halsen og for store og for små. Da var det plutselig noen som hadde somlet vekk skjorteknappen hans. Da hadde han all for langt hår i øyrene til å vise seg ute blant folk, og finskoene hans, de knirket seg forferdelig at det var i skam. Men Karoline lirket med han og klippte hår i øyrene hans og fant fram skjorteknappene og børste jakke og preste bukser, og så fikk hun han med seg. Mikkel var raug i hovedet, og han sa ganske mange av de ordene som Karoline ikke ville at Selma skulle høre, men han ble med Karoline til doktoren den 15. juli 1943. Selma var ikke bedt i selskapet, for doktoren likte ikke unger. Det passte forresten ganske så bra, for Selma likte ikke doktoren heller. Han kunne så gjerne være hjemme alene i lite stund og passe på katten, og det hadde han sagt både til Mikkel og Karoline. Mikkel mumlet noe om at det ikke fantes rettferdighet her i verden, og at han også ville være hjemme og passe på katten. Men Karoline drog han med seg før han rakk å snakke ferdig. Mikkel var mye blidere når de kom hjem igjen om kvelden. «Hvordan har du hatt det mens vi var vekke?» spurte han. «Ganske så hyggelig. Har kattene vært snille og lydige?» «Det har vært noen her», sa Selma. «Hvem er det som har vært her da?» spurte Mikkel og Karoline. Selma likte at de var nysgjerrige. Han følte seg stor og betydningsfulle, fordi han visste noe som de også ville vete, og fordi det var han som bestemte om de skulle få vete det eller ikke. «Gitt», sa han hemmelighetsfullt. «Er det Børre?» spurte Mikkel. «Nei», sa Selma. «Er det en av soldaterne på skolen?» spurte Karoline. Selma ristet på hovedet. «Er det ingen tyskere hele tatt?» «Nei». «Er det en dame?» spurte Mikkel. «Nei, en mann». «Er det en i Billefjord?» «Ja», sa Selma. «De gjette på Mattis fillesamler, og Larsen og Smeen, og mange andre som de kjente, men Selma, han sa nei hele tiden. Til slutt ville de ikke gjette mer, og da måtte Selma fortelle hvem det var. «Det var Adam Bregne», sa han. Mikkel trakk brynene så tett i sammen at han fikk rynker i mellom øynene. Det var tydelig at han ikke likte seg. Hele ansiktet han skyet over. Karoline hadde sunket ned i en stol. Hun så plutselig litt gammel ut. Det var akkurat som om hun hadde gått veldig, veldig langt og blitt veldig, veldig sliten. «Hva var det han ville da?» spurte hun litt engstelig. «Jeg vet ikke», sa Selma. «Han bare kom inn i kjøkkenet og sto der. Jeg fant frem en stol til han, og jeg sa til han var så god at han kunne sitte. Han sa at han ikke skulle sitte, for han skulle gå igjen snart, og så satte han seg på stolen.» «Sa han noe?» spurte Karoline. «Han snakket en ganske så mye om fange som hadde rømt, og så spurte han om det bodde noen her.» «Ja», sa jeg, «jeg bor her.» «Og Mikkel og Karoline, vi bor her alle tre.» «Bor det ikke en til ikke dere da?» spurte han og så på meg med noen rare, lure øyne. «Jo», sa jeg, «det bor en til her, men han er annerledes enn oss.» «Akkurat, akkurat», sa den Bregne, «han er annerledes enn dere. Han snakker ikke norsk, kanskje?» «Nei», sa jeg. «Han snakker ikke norsk. Han bor kanskje nede i Løa», sa den Bregne og pekte ut gjennom vinduet med tommeltotten. «Jeg sa at han holdt seg ganske mye i Løa, men akkurat nå var han inne i stova.» Da ble Adam Bregne veldig ivrig. «Jeg er nødt til å snakke et par ord med han», sa han og reiste seg fra stolen. «Jeg sa at det var dumt. Han kan ikke forstå det som du sier, for han snakker ikke sånn som du», sa jeg til han. Adam Bregne sa at det skulle jeg ikke bekymre meg for. Han skulle nok klare å gjøre seg forstått, sa han. Og så gikk han rett imot stovedøra, enda jeg ikke hadde bedt han inn i stova. Det var ganske frekt gjort, synes jeg. Men jeg var høflig, jeg spratt frem, og så åpnet jeg døra for han, før han rakk å gjøre det selv, og så gikk vi inn i stova begge to. Først han, og så jeg. Til å begynne med, så var han ganske sur, for han kunne ikke se noen der inne. Han er her likevel, for han ligger under divan, sa jeg. Og da gikk Adam Bregne rett bort og løftet opp divanteppet, og der lå han. Karoline for opp av stolen. «Kinn, ropte du! Kinn lå under divan!» «Katten vel?» sa Selma. Mikkel og Karoline så på hverandre. «Tror du ikke vi må si det til han?» sa Mikkel til Karoline. «Vi må vel det», sukket Karoline. «Du får si det du.» Mikkel snudde seg mot Selma, og så kremte han. «Karoline og jeg har noe som vi vil fortelle deg», begynte han. «Det er ikke nødvendig», sa Selma. «For jeg vet allerede. Vet du?» «Ja da», sa Selma. «Jeg vet at Nikolai bor i Løresjås.» Og det visste han jo. Men det var fint å få lov til å vite det sammen med Mikkel og Karoline.

onsdag etter niende søndag etter trefoldighet. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem. Som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23 000. 1. Korinterbrev 10, vers 6-8. Dette eksempelet fremholder Paulus med stort alvor for hele verden. Det er en advarsel mot kjødelig sikkerhet og falsk tillit til de gavene og velgjerningene en har mottatt fra Gud. For med unntak av Jesu Kristi forunderlige verk, hans død og oppstandelse, finnes det visstnok ikke noen underligere historie i noe skrift, selv om en regner helt tilbake til verdens begynnelse, enn historien om hvordan Gud førte Israelsfolket ut av Egypt, gjennom ørkenen og inn i det lovede land.

hos dem og ville beskytte dem. De trodde også på Kristus, Guds sønn, som var lovt dem, han som førte og ledet dem i ørkenen. På denne måten var de høyt benådede og hellige mennesker. Men hvor lenge varte denne troen hos de fleste av dem? Ikke lenger enn til de kom inn i ørkenen. Da begynte de snart å forakte Guds ord, og knurre mot Moses og mot Gud. Derfor straffet Gud dem, og av hele det folket som dro ut av Egypt, var det bare to som kom velberget ut av ørkenen og inn i det lovede land. Med det viste Gud klart at han ikke hadde velbehag i de fleste av dem. Siden de ikke trodde og adlød Guds ord, gjaldt det dem ikke at de kaltes Guds folk og hellige mennesker. Alt sammen kom av det beklagelige hovmodet som gjorde at de trosset mot Guds ord, for de tenkte at de, som daglig mottok så store velgjerninger av ham, var Guds folk. Se nå, er det ikke forferdelig at slike utmerkede, store mennesker alle sammen faller og synder så grusomt? For Gud og Kristus selv åpenbarer seg hos dem, regjerer og fører dem med sine engler, og ærer dem med så mange undere, så at noe lignende aldri er hørt om noe annet folk på jorden. Moses selv vitner i 5. Mosebok 4.7. Hvor finnes det et folk, om det er aldri så stort, som har guder som er nær dem som Herren vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på ham? Er det ikke forferdelig at de, ikke ved en liten menneskelig skrøpelighet, men ved gjenstridig gudsforakt og ulydighet, førte en straff over seg som gjorde at de måtte gå til grunne til slutt? Landsdag nummer 504, vers 2 og 3.

Når du er på fisketur, hender det en gang imellom at du ser en ørret komme flytende nedover elva. Jeg var ikke store gutten før faren min hadde lært meg hva det betyr. Den fisken er død. Levende fisk søker alltid oppover, mot kilden. Levende fisk står alltid mot strømmen. Er det ikke rart at det skal være så populært blant oss mennesker å drive med strømmen?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Enda en gang har jeg kommet over ei gullåre, en dag jeg var ute på leiting etter skjulte skatter i det gamle testamentet. Og den gullåra jeg fant bærer navnet Kong Josafat. Fordi vi nå begynner å nærme oss slutten på denne bibelske skattejakten, blir det bare en liten stopp på dette området. Vi skal lese fra andre krønikebok, kapittel 17, og der leser vi vers 1-6. Jeg har kalt dette programmet for «Hans mot vokste». Asas sønn Josafat ble konge etter han. Han søkte å styrke sin stilling mot Israel. Han la krigsfolk i alle Judas befestede byer. Han satte også vaktposter i Juda og i de byene hans far Asa hadde tatt i Efraim. Herren var med Josafat, fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt i sin første tid. Han søkte ikke til Baalene, men til sin fars Gud. Han fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel. Herren trygget kongedømmet i hans hånd. Hele Juda ga Josafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier, og han fikk også bort offerhaugene og astartebildene i Juda.

Jeg tror det I en av sine bøker presten og forfatteren H.E. Wisløff forteller en liten historie. Han forteller om seg selv, en dag mens han var prest I Oslo, at han hadde vært ute på sykebesøk. Som regel var slike sykebesøk en stor velsignelse, ikke minst for presten selv. Men denne dagen var opplevelsen av sykebesøket ikke like god. Han følte at han ikke nådde skikkelig inn I samtalen med den syke. Og han syntes heller ikke han fikk sagt det som han ville når han skulle dele budskap om Jesus med mannen han hadde besøkt. «Jeg var rett og slett mismodig», skriver han, «da jeg gikk hjemover, etter et heller mislykket sykebesøk.» Presten gikk I sine egne tanker gjennom bygatene I Oslo. Utenfor en stor bygård, der de holdt på med et stort reparasjonsarbeid, var det satt opp et stillas som tok det meste av plassen på fortauet. Presten som gikk der og så ned, med sine nedstemte og mismodige tanker, så ikke dette stillaset. Og han våknet først opp I det han kjørte hodet rett inn I stillaset med et smell. Lettere forvirret kommer han til seg selv, så løfter han blikket og ser rett opp på en plakat som var hengt opp der på stillaset. Selvfølgelig med tanke på eventuelle forbipasserende. På plakaten leste han følgende ord. «Se opp! Det arbeides på taket!» «Se opp! Det arbeides på taket!» «For meg ble dette Guds håndtrykk denne dagen», skriver H.E. Wisløff. «Der gikk jeg I min egen lille verden og trodde at alt var avhengig av meg. Hvis jeg fikk det til, var Guds rike berga. Hvis jeg ikke fikk det til, vel, så var alt mislykket. Se opp. Det arbeides på taket. Jeg har aldri glemt denne plakaten, skriver han. Og mer enn en gang har disse ordene gitt meg mot I det jeg skulle ut og gjøre Herrens gjerning. Du forstår sikkert hvorfor jeg forteller denne vesle episoden etter at vi leste sammen den bibelteksten vi gjorde I dag, om kong Josafat. For du la merke til hva det sto om han, gjorde du ikke? I det sjette verset leste vi, «Hans mot vokste, mens han gikk fram på Herrens veier.» Det der synes jeg en flott setning, og en beskrivelse av et liv, som vi nok kunne tenke oss å leve noen hver av oss. I dag hadde jeg lyst til å legge denne ene setningen om kong Josafat inn I din tanke, inn I ditt hjerte, og jeg skulle ønske den kunne få ligge der som et frimodighetens såkorn som fikk vokse og gro. Hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Det står altså ikke at hans mot minket. Det det første jeg har lyst til å understreke. Jeg synes det så bra å sette en strek under dette. Hans mot vokste. Det minket ikke. Det egentlig en ganske utrolig setning hvis vi tenker på den situasjonen som kong Josafat befant seg I. Hadde han sett omkring seg, ville han I alle fall ikke ha opplevd at motet vokste. Hvis det var omgivelsene hans som var det avgjørende, da hadde motet minket, ikke vokst. Hvorfor det? Ja, jeg skal nevne et par ting. Det var vanskelige tider I Juda, på Josafats tid. Det var vantro og avgudsdyrkelse overalt. Nei, det var sannelig ikke troen på Gud som var den rådende på Josafats tid. Det var vantroen. Som så ofte både I Israels og Judas historie florerte avgudsbildene og avgudsdyrkelsen. Det var ikke den usynlige Gud folk var opptatt med. Det var de synlige avgudsbildene. Jo, hadde Josafat sett omkring seg, hadde han helst mistet motet. Men det gjorde han altså ikke.
Og så var det bare et lite mindretall av folket som vandret med Gud og som stolte fullt og fast på han. Det det andre her. De fleste i Juda gikk sine egne veier. Og det som regel helt andre veistykker du går enn Guds vei og troens vei, hvis du skal velge dine egne veier selv. Hadde Josafat ønsket å være sammen med det store flertallet i folket, da måtte han ha valgt en helt annen retning for sitt liv, ikke Herrens veier. Hadde han vært avhengig av å skulle være blant de mange for å bevare motet, ja, så hadde motet hans minket dramatisk på Herrens veier, for her var det altså bare et lite mindretall. Men utrolig nok, hans mot vokste. Dermed vi over på det neste. Det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Det synes jeg en herlig sak å få sette ord på. Og dette opplevde Josafat, akkurat som du og jeg også kan få oppleve det, om vi bare går Herrens veier. Det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Det ikke vanskelig å finne eksempler på at dette sant. Det virker faktisk som det slik at de personene Bibelen forteller om som fikk bety mest for Gud i denne verden, det var personer som var nødt til å leve med Gud i vanskelige tider. Tenk på Noah, hvordan Gud i Noahs dager angret på at han hadde skapt menneskene, fordi synden og ondskapen florerte på alle kanter. Men Noah, om han står det at han vandret med Gud, og så fikk han bety utrolig mye her i denne vonde verden, selv om tidene var vanskelige. Eller Daniel. 14 år gammel var han da han ble bortført fra Jerusalem, i det babylonerne invaderte Guds land. Alt i Babel var nytt og fremmed for Daniel. Det nye landet, språket, kulturen, gudsdyrkelsen, maten og alle skikkene. Det liten tvil om at disse tidene ble vanskelige, også for Daniel. Men han levde godt med Gud, denne unge gutten, i vanskelige tider, og fikk etter hvert være med å prege hele Babel ved sin redelighet. Og vi kunne bare ha fortsatt å nevne navn. Josef, Elias, døperen Johannes, Paulus, Moses og Jeremia. Hva felles? Alle levde med Gud i vanskelige tider. Og kanskje aller mest Jesus selv. Ingen fikk vel oppleve at tidene ble så vanskelige som han som kom fra himmelen, sendt til oss fra Gud. Men Jesus, han hadde en åpen himmel over livet sitt hele veien, selv om tidene ble vanskelige. Og det åpne og trygge forholdet han hadde til sin far, det kunne ingen ødelegge. Jeg vet ikke, kanskje også du synes det vanskelige tider akkurat nå. Du føler deg på en måte som en fremmed i omgivelsene dine. Du opplever deg annerledes enn de fleste av dem du omgås. Du føler deg kanskje ofte alene. Du kjenner deg svak og hjelpeløs i møte med både livet og tjenesten for Gud. Derfor du ofte mismodig og redd. Hør nå, det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Ikke gi opp troen på at det går an, vær frimodig og sterk. Kanskje også du skulle få oppleve hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Det altså slik det står om kong Josafat. Nå har vi sagt litt om hva grunnene ikke var til at Josafats mot vokste. Det var ikke fordi de fleste i landet delte kongens tro, og det var heller ikke fordi Josafat tilhørte det store flertallet i folket. Og likevel står det altså, hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Hvordan kunne det skje? Jo, det finnes noen svar. For det første, Josafat gikk Herrens veier.
Hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier, leste vi. Det betyr at det var Guds vilje, ikke hans egen vilje, som var det avgjørende i denne kongens liv. Kom han til et veikryss, vel, så var det Herrens vilje som fikk være den bestemmende. Helt konkret så betyr det, Josafat innrettet sitt liv etter Guds vilje, slik den kommer til uttrykk gjennom Guds ord. Guds lov, Guds bud, var retningsgivende for denne kongen i alle livets spørsmål. Og her er han virkelig et forbilde for alle dem som vil ha med Gud å gjøre. Ditt forhold til Gud er nøyaktig det samme som det forholdet du har til Guds ord. Det finnes riktignok en del mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre. De kaller seg gjerne Guds barn og har helt klart tenkt seg til himmelen. Men det som står i Bibelen, det har de et avslappet forhold til. Lite leser de, og ingenting betyr det de eventuelt måtte lese. Å innrette sitt liv etter Bibelen, det er en helt fremmed tanke. En sånn holdning var totalt ukjent for Josafat. Han visste nemlig at å vandre med Gud er å innrette sitt liv etter de ord og etter den vilje som kommer til uttrykk i hellige skrifter. Den holdningen skulle også du og jeg prøve å ha. Da ville vi aldri fare vill, verken i tid eller evighet, og vårt mot ville vokse mens vi gikk frem på Herrens veier. Det andre var dette. Josafat var aldri alene. Også det ga han mye frimodighet. Uansett hva han skulle møte i livet, han ville aldri komme til å stå alene. Herren selv hadde lovet å stå ved hans side. Når Josafat gikk fram, gikk Herren selv ved siden av han. Og når han sto fram, så sto Gud der ved siden av han. Aldri alene, aldri sviktet, aldri forlatt, aldri overlatt til seg selv. Alltid to, alltid en å snakke med, alltid en å dele sorgene og gledene med. For en styrke, for en kraft et slikt perspektiv på livet gir. Dette vet bare den som har fått erfare hva det innebærer, det aldri en eneste dag å måtte være alene. Kanskje også du kunne trenge å høre det i dag. Du er aldri alene, ikke en eneste dag. Du som vil være en kristen, du som vil høre Jesus til, du kan nok føle deg alene, og gjør vel også det en gang imellom, men du er aldri alene. Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Slik lyder Guds eget løfte, gitt oss i Hebreerne 13 og vers 5. Nei, du har ikke grunn til frykt, og ingen grunn til mismot. Herren er nær. Derfor skal du være frimodig, også om du opplever en tøff og tung dag akkurat nå i dag. Det tredje jeg legger merke til ved kong Josafat var dette. Han kunne snakke med Gud om alle ting. Bibelen snakker ganske mye om frimodighet, og det må vel være dette Josafat hadde når det står at hans mot vokste. Men frimodighet, hva er egentlig det for noe, slik Bibelen taler om det? Jo, det skal du få et lite ord om nå. Det ordet som Det nye testamentet bruker, og som vi ofte oversetter med frimodighet, det er et gresk ord som er satt sammen av to små helt vanlige ord. Det ene ordet betyr å snakke eller å si, og det andre ordet betyr alt eller alle. Ved å kombinere de to ordene lagde grekerne ordet for frimodighet. Skulle vi oversette det direkte, så måtte vi si frimodighet er det å kunne si alt. Det å være frimodig er altså det ikke å ha noe å skjule, men det å kunne si alt sammen. Vær frimodig, sa Jesus ofte til mennesker han hadde fått lov å hjelpe. Med det mente han, nå trenger du ikke skjule noen ting.
Du kan få si alt, både til Gud og til mennesker. Du kan være ganske trygg. Et av de fineste løftene, eller kanskje bønneordene jeg kjenner i min bibel, Hebreerbrevet 4:16. Hør på dette. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hva betyr det? Det betyr at du og jeg kan komme fram for Gud i alle situasjoner, med alle ting, uten å være redd eller uten å ha noe å skjule. Og når vi kan komme på denne måten, det på grunn av Jesus. Veien oppad fri, heter det i en sang. Dette visste kong Josafat. Det var derfor han brukte bønnens vei til Gud hver eneste dag. Og hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Og så til slutt. Josafat fikk bruke livet sitt på det største av alt, nemlig å tjene Herren. Josafat var konge i Sørriket Juda i 25 år. Han overtok kongemakten da han var 35, og så tjente han Gud som konge til han rundet 60. Han fikk stå i en stor og viktig tjeneste både for Gud og for folket. Utfordringene sto i kø for denne gudfryktige kongen. Kongegjerningen krevde sin mann, men Josafat gikk fram med frimodighet. Og hans mot vokste. Slik skal du også få lov å tenke. Jeg i trygge hender med hele mitt liv. Jeg skal altså få lov å slippe å bruke kreftene mine på å ta vare på meg selv. Det har jo Gud lovt at han skal gjøre. Da kan jeg i stedet bruke kreftene på andre mennesker. Det jo så mange som trenger et ord eller en hånd. Og når Gud har lovet å ta hånd om mitt liv, da har jeg krefter og energi som jeg kan bruke på andre. Å tenke på den måten, det en flott måte å tenke på. Slik vokser motet. Som mange av dere vet, jeg telemarksgutt, vokst opp på Notodden. Det betyr at fjellet, mer enn sjøen, det jeg vokst opp med og fortrolig med. Noe av det aller kjekkeste for meg som gutt, det var når pappa tok broren min og meg med på fisketur, opp til den vesle elva som renner gjennom Åmotsdalen, ei lita fjellbygd i Seljord kommune. Ei lita elv med masser av fisk, men ørreten som der, den ganske liten. Det sjelden å se ørret når du ute og fisker, men en gang imellom, kan vi se en ørret komme flytende med strømmen. Jeg var ikke store gutten før far hadde lært meg hva det betydde. Denne fisken død. For levende fisk søker alltid oppover, mot kilden. Levende fisk står alltid mot strømmen. Jeg har ofte tenkt på dette, både i møte med bibelske personer og med mennesker i vår egen tid. Det alltid det letteste, dette å ville drive med strømmen. Men å drive med strømmen, det jo dødens måte å leve på. For den som vil leve rett og rikt med Gud, det å drive med strømmen ikke noe alternativ. Du som vil være en kristen, du som vil leve med Gud, du skal gå mot strømmen. Du skal våge å være annerledes. Vandre med Gud og gå mot strømmen. Det kan koste litt, men det alltid viktigere å leve rett enn å leve lett. Kong Josafat opplevde virkelig dette. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Tenk om du og jeg, i dag og i dager som kommer, kunne få oppleve det samme. Det skulle virkelig gi oss et rikt og et godt liv.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 5. august 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har i kveld en verdi på 87000 kroner. Lykketallet som vanlig 33. Lykketallpotten spiller vi om i spill 4, rekke nummer 3. Velkommen til kveldens radiobingo, og lykke til med spillene.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsida. Det viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke trykt på forsida av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 58. 58. Sytti, syv, null. Fjorten, en, fire. Trettitre, dobbelt tre. 60, 6, 0. 19, 1, 9. 69, 6, 9. 5, enkel 5. 41, 4, 1. 83, 8, 3. 45, 4, 5. 76, 7, 6. 47, 4, 7. 32, 3, 2. 36, 3, 6. 6, enkel 6. 37, 3, 7. 21, 2, 1.
0: 1 rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 21.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 21. Navnet det
3: Anne Sørensen.
0: Bognummeret?
3: 3189.
0: 3189. Flere ringer. Kast tallet det bingo på.
4: 7.
0: Navnet det
4: 380 mil vår.
0: Bongnummeret?
4: Det 34.090.
0: 34.090. Bingo-tallet til Lorenate var 37. Etter 37 kom 21. Dem som har bingo på 21 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 37, eller et tall som blir lest opp før 37, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 37. Etter 37 kom 21. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 29, 2, 9. Åttini, 34, 34. 53, 53. 88, dobbel 8. 1, enkel 1. 90, 9, 0. 51, 5, 1. 87, 8, 7. 49, 4, 9. 23, 2, 3. 17, 1, 7. 9, enkel 9. 39, 39. 57, 57. 31, 31. 52, 52. 67, 67. 79, 79. 46, 46. 8, enkel 8. 12, 1, 2. 11, dobbel 1. 20, 2, 0.
0: To rekker utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 11.
0: De som har bingo på 20 trenger ikke å ringe inn. 20 kom etter 11. Navnet det er?
5: Jan Edolf Bø.
0: Pungnummeret?
6: 34042.
0: 34042. Flere ringer. Hvilket tall er det bingo på?
7: 11.
0: Navnet det er?
7: Nina Maring.
0: Pungnummeret?
7: 21364.
0: 21364. Bingo-tallet var 11. Etter 11 kom 20. De som har bingo på 20 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 11, eller et tall som blir lest opp før 11, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 11. Etter 11 kom 20. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 40-4-0. Trettifem, tre fem, tjueto, dobbelt to, tjueseks, to seks. 66, dobbelt 6. 68, 6, 8.
0: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
7: 66.
0: Og navnet det er?
7: Nina Maring.
0: Og bongnummeret det er?
7: Samme som i sted.
0: 21364. Bingo-tallet denne gangen er 66. Etter 66 kom 68. De som har bingo på 68 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 66, eller et tall som blir lest opp før 66, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 66. Etter 66 kom 68.
1: Spill nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 10, 1, 0. 55, dobbelt 5. 26, 2, 6. 36, 3, 6. 49, 4, 9. 75, 7, 5. 21, 2, 1. 81, 8, 1. 27, 2, 7. 8, enkel 8. 14, 1, 4. 31 31 45 45 5 enkel 5 69, 69 9, enkel 9 73, 73 70, 70 48, 48 16, 16 87, 87 19, 19
0: En rekke utfylt. Hvilket tall det bingo på?
3: 87.
0: De som har bingo på 19 trenger ikke å ringe inn. 19 kom etter 87. Navnet det er?
3: Mona Storhaug.
0: Bongnummeret?
3: 303.
0: Bongnummer 303. Og Mona fikk bingo på 87. Det flere som ringer. Hvilket tall det bingo på?
3: 16.
0: Det tallet før 87. Navnet det er?
3: Svanne Pedersen.
0: Bongnummeret?
3: 1935.
0: 1935. Og Svanhild fikk bingo på 16. Etter 16 kom 87 og 19. De som har bingo på 87 eller 19 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 16 eller et tall som blir lest opp før 16, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet er 16. Etter 16 kom 87 og 19. To rekke 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 7, enkel 7 63, 63 34, 34 24, 24 20, 20 66, dobbelt 6 44, dobbelt 4 3, enkel 3 85, 85 68, 68 37, 37 30 30 29 29 35 35 64 64 2 enkel 2 84 84 61 61 53 53 56 56 23 23 71 71 77 dobbelt 7 47 47 89 89
0: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
8: 47.
0: De som har bingo på 89 trenger ikke å ringe inn. 89 kom etter 47. Navnet det er?
8: Torun Samuelsen.
0: Pongnummeret?
8: 8638.
0: Nei, les en gang til på bongen.
8: 98.
0: 8698. Det er ja. Riktig bongnummer. Det kan være flere som ringer, i hvert fall så er bingo-tallet 47. Etter 47 kom 89. Hvilket tall er det bingo på?
9: Les en gang til på bongen.
10: 87. Nei, 47.
0: Navnet det er?
10: Ravna Røkke.
9: Det kan være flere som ringer, i hvert fall så er bingo-tallet 47.
0: Bongnummeret?
10: 1916.
0: Altså 1916?
10: Ja.
0: Da har du ikke bingo på 47.
10: Nei, 77.
0: Bingo på 77, ja.
10: 77, ja. 77.
0: 1916, der ser jeg bongen din.
10: Ja.
0: Da skal vi bare rette bingo-tallet til 77. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
7: 47.
0: Det er etter 77. De som har bingo på 47 eller 89 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 77 eller et tall som blir lest opp før 77, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet denne gangen er altså 77. Etter 77 kom 47 og 89. Kun noen få sekunder igjen til jeg setter strek. Streket satt når du hører fanfaren, og når fanfaren blir

0: Ira.54, 54. 83, 83.
1: Tre rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 58.
1: De som har bingo på 54 eller 83 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 58. Navnet det er?
2: Mona Storhaug.
1: Bongnummeret?
2: 303.
1: Bongnummer 303. Bingotallet 58. Etter 58 kom 54 og 83. Har du bingo på 54 eller 83, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 58, eller et tall som blir lest opp før 58, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut nok en premie. 400 kroner.
3: Spill 3. Rosa Arsk. En rad 200 kroner.
0: 73, 73. Seisen, 1, 6. 68, 68. 60, 60. 88, 88. 53, 53. 89, 89. 72, 72. 42, 42. 57, 57. 34, 34. 32, 32. 86, 86. 87, 87. 14, 14. 82, 82. 77, 77. 74, 74.

0: 19, 19. Tretten, tre. 75, 75. 15, 15. 45, 45.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 15.
1: De som har bingo på 45 trenger ikke å ringe inn. 45 kom etter 15. Navnet det er?
2: Litt Tove Vassbotten.
1: Bongnummeret?
2: 1989.
1: Bongnummer 1989. Hun blir Tove fikk bingo på 15 etter 15 kom 45. De som har bingo på 45 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 15, eller et tall som blir lest opp før 15, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, da blir Tove som vinner premien på 200 kroner. 2 rekke, 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 69, 69. 54, 54. 76, 76. 3, enkel 3. 36, 36. 23, 23. 55, dobbel 5. 7, enkel 7. 37, 37. 71, 71. 2, enkel 2. 63, 63. 31, 31. 28, 28. 4, enkel 4. 56, 56. 62, 62. 81, 81. 50, 50. 35, 35. Åttifire, åttifire.
1: To rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: Tror det var 71 eller 2.
1: Er det så lenge siden?
3: Ja, det var bestefar, det gikk litt sur her.
1: Det var 71 er gått for veldig lenge siden, og 72, vi prøver oss på 71.
3: Nei, skal vi se, jeg må gå litt vekk fra radioen her. Skal vi se her, finne tallene jeg har skrevet ned. Han har... 3, 14, 28, 37, 45 og 55.
1: Nei, la oss gjøre det pent og pyntig der. Få bongnummeret ditt.
3: 88-42.
1: 88-42, og navnet det er?
3: Rudolf Olavsen.
1: Og du ikke legger på enda?
3: Nei da.
1: Skal vi se. 88-42, jeg skal bare blå meg først litt sånn tilbake for å gjøre det enkelt. Du har bingo på 81.
3: 81, ja. Konge.
1: Ja. Da ligger du foreløpig godt an til å vinne 250 kroner, så får vi se om det går i boks.
3: Nei, jeg blir bestefar glad, vet du.
1: Bra, bra. Altid hyggelig og glede en bestefar. Bingo-tallet var altså 81. Etter 81 kom det tre tall. 50, 35 og 84. Har du bingo på 50, 35 eller 84, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 81, eller et tall som blir lest opp før 81, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Han bestfar, han vinner 250 kroner. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 21, 21. 80, 8, 0. 27, 2, 7. 79, 7, 9. 39, 39. 67, 67. 8, enkel 8. 18, 1, 8. 66, dobbelt 6. 43, 4, 3. 52, 5, 2. 33, dobbelt 3. 70, 7, 0.
1: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 67. Hvis jeg husker rett.
1: 67, det tror jeg gått for en god stund siden. Kan det være andre tall?
4: 71.
1: Nei, 71 det ikke.
4: 43
1: kan det være.
4: Ja.
1: Navnet det
4: Tony Halvorsen.
1: Bongnummeret?
4: Det 895.
1: 895?
4: Yes.
1: 895, da har du ikke bingo på 43. 895.
4: 39 da, eller var det 81? Jeg har jo bingo her, men jeg husker jo faen ikke siste tallet.
1: Nei, men vi skal slå den opp. Vi enige om bongnummer 895?
4: Yes. Unnskyld.
1: Da slår jeg opp bongen din, og der ser det ut som du mangler flere tall.
4: Ja, er det tre?
1: Vi spiller om tre rekker.
4: Ja, sorry.
1: Ja, ikke noe problem.
4: Ha det bra.
1: Vi spiller altså om tre rekker og 1000 deilige kroner I premie. Ikke bingo der altså. Jeg gjentar de tre siste tallene. 52, 33 og 70. 52, 33 og 70. Vi fortsetter på tredje rekka. Neste tall ut, det
0: 29, 2, 9. Femtioåtta, fem åtta. 61, 61. 59, 59. 51, 51. 5, enkel 5. 24, 24. 85, 85.
1: 5. Da satser vi på tre rekker utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: Ja, 85.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 85. Navnet,
5: Det er Ingrid Nilsen.
1: Bongnummeret?
5: 21-95.
1: Bare vente litt. Flere ringer. De la på, vi satser på at de ringer på nytt igjen. De sto lenge I kø. I hvert fall så bingo-tallet til nå 85. 85 det siste oppløste tallet. Hvilket tall det bingo på?
6: 24.
1: Det tallet før 85. De som har bingo på 85 trenger ikke å ringe inn. Navnet det
6: Kristian Smette.
1: Bongnummeret?
6: 3157.
1: 3157. Da foreløpig bingo-tallet 24. etter 24 kom 85. De som har bingo på 85 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 24, eller et tall som blir lest opp før 24, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 24 etter 24 kom 85. Ingen flere ringer. Gratulerer så mye med 1000 deilige kroner i premie.

0: Fjerde og siste spill. Kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 34, 3, 4. Sekstitre, sekstre. Ti, en, null. Sytten, en, syv. 65, 65. 24, 24. 51, 51. 30, 3, 0. 88, dobbel 8. 32, 3, 2. 67, 67. 64, 64. 29, 29. 9, enkel 9. 31, 31. 53, 53. 80, 8, 0. 14, 1, 4. 76, 7, 6. 27, 2, 7. 57, 5, 7. 85, 8, 5. 66, dobbel 6.
2: 1 rekke er utfylt. Eller, jeg tror 1 rekke var utfylt, for telefonen stoppet å ringe. Jeg gjentar de to siste tallene. 85 og 66. 85 og 66. Der får vi inn en innringer. Hva tall er det bingo på?
3: Den siste som blir lest opp. 66.
2: Bingo på 66. Navnet det er?
3: Ravna Røkke.
2: Bongnummeret?
3: 1905.
2: 1905.
3: Ja.
2: Flere ringer. Kasttall er det bingo på?
4: 66.
2: Navnet det er?
4: Ruben Johansen.
2: Flere ringer. Kasttall er det bingo på? Bongnummeret, Ruben?
4: Navnet det er? 3197. Ruben Johansen.
2: Flere ringer. 3197. To stykker fikk bingo på det siste oppløste tallet, 66. Er det andre som har bingo på 66, eller et tall som blir lest opp før 66, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, 66. 66 er det siste oppløste tallet. To rekker, 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 78, 7, 8. To, enkel to. Tjueseks, to, seks. 28, 2, 8. 84, 8, 4. 69, 6, 9. 12, 1, 2. 15, 1, 5. 77, dobbelt 7. 62, 6, 2. 35, 3, 5. 79, 7, 9. 4, enkel 4. 50, 5, 0. 18, 1, 8. 90, 9, 0. 43, 4, 3. 52, 5, 2. 13, 1, 3. 58, 5, 8. 42, 4, 2. 6, enkel 6.
2: 2 rekker er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
5: Jeg var på 6.
2: Bingo på det siste oppløste tallet, 6. Navnet det er?
5: Kåre Nilsen.
2: Bongnummeret?
5: 12525.
2: 12525. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
6: 6.
2: Navnet det er?
6: Rutt Jens.
2: Bongnummeret Rutt?
6: 3192.
2: 3192. han Kåre og Rutt fikk bingo på det siste oppløste tallet, 6. Er det andre som har bingo på 6, eller et tall som blir lest opp før 6, ring oss med en eneste gang. Bingotallet, det siste oppløste tallet, 6. Jeg gjentar bingotallet en gang til. Det siste oppløste tallet, 6. Da blir det veldig spennende i noen minutter, så spennende at vi kan si at Radio Bingo er Norges artigste spill. Vi skal spille om et tre rekke, ordinær bingopremie, 3500 kroner. Får du bingo på lykketallet 33, og er alene om det, så vinner du 87000 ekstra. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse, en opplevelse du kommer til å huske lenge. Lykke til alle sammen, vi starter på tredje rekka. Med tallet.
1: 68, 68. Syttitre, syvtre. Sekstien, seks en. 20, 2-0. 36, 3-6. 23, 2-3. 39, 39. 82, 82. 55, dobbelt 5. 49, 49. 37, 37.
2: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
7: 49.
2: Bingo på 49. Dem som har bingo på 37 trenger ikke å ringe inn. 37 kom etter 49. Navnet det er?
7: Anne Britt Gjøvik.
2: Bongnummeret?
7: Skal vi se. Bongnummeret er 8705.
2: 8705. Anne-Britt, du må følge med. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på? Hallo? Vedkommende la på. Foreløpig en vinner, Anne-Britt, som fikk bingo på 49. Etter 49 kom 37. Dem som har bingo på 37 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 49, eller et tall som blir lest opp før 49, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 49. Etter 49 kom 37. Er det bingo? Ingen flere ringer for å kreve bingo. Om noen få sekunder har vi delt ut 3500 kroner. Streket satt når du hører fanfaren, og fanfaren hører du nå. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens Radio Bingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Vi spilte om mye penger. Ispill 4, rekke 3. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. Det betyr at potta økes til 90 000 kroner. 90 000 kroner mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte radiobingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Steinari Sivertsen med masse god dansmusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
8: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsiden i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Her hørte vi Nordlandsnetter med Kirsti Sparbo. Neste ut er Ole Ivars. De kommer her og synger om Line.

0: klokka er 23, du hører NRK Nyheter. 1,6 millioner nordmenn rammet I datainnbrudd hos sparkesykkeltjenesten Ride, det skriver TV 2. Tilsammen 4,5 millioner kunder rammet I dataangrepet. Fødselsdato, navn, adresse og telefonnummer kan være blant den stålne informasjonen. Det skal ikke være noe som tyder på at brukere sitt bevegelsesmønster en del av lekkasjen. Angrepet, som skjedde natt til søndag, meldt til både politiet og datatilsynet. Norge sitt største IT-selskap, Atea, og Microsoft inviterte I dag ledere fra store bedrifter til et escape room der de måtte hantere en simulering av et dataangrep mot sin organisasjon. Konsekvenserne av dataangrep kan bli store. Det har vært flere angrep de siste dagene, det forteller reporter Tuva Skøyen Grube.
1: Bedriftslederne jobber på høygir for å håndtere et dataangrep.
2: Man må fordele roller. Man må beholde roen, og man, jeg tror det viktig å ha på plass et planverk og ha øvd og tenkt igjennom nettopp hvordan man håndterer situasjonen.
3: I det samfunnet vi lever I dag så vi så digitaliserte blitt, og det veldig bra. Det gjør at vi har veldig gode tjenester og en solid infrastruktur på plass I Norge. Men det gjør oss også utsatt og sårbare for dataangrep, og derfor så må vi ta det her på høyeste alvor.
0: Det sa til slutt Atea-direktør Ole Petter Saksrud. Før han hørte vi Kjetil Lund, som direktør I NVE. MDG kaller påstand om at vi har en drivstoffkrise for absurd. Senterpartiet vil utvide kutta på drivstoffprisen forbi 1. september. Oda Inngård, stortingsrepresentant for MDG, mener vi har faktiske kriser.
4: Jeg snakket med en dame som jobber med fôr til oppdrettsnæringen I går. Hun forteller om ganske alvorlige situasjoner på verdensmarkedet for råvarer, for mat. Vanskelig å få tak I. Det en bransje som kanskje har den høyeste betalingsevnen for denne type råvarer. Og likevel så hun veldig dypt bekymret for det som fører til når vi har klimaendringer. Det en reell krise, og som også vil kunne slå innover Norge og prisen på mat, og noe som vil kunne treffe dem som har aller minst I Norge.
0: Politiet I Stockholm har rykt ut til en restaurant I Södermalm etter funn av en mistenkelig gjenstand. Noe har blitt kastet inn I lokalet, sier politiet til Aftonbladet. Nå den nasjonale bombegruppa på vei for å undersøke, og politiet mener at det grunn til å tro at det en farlig gjenstand. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatte-Karsanbo.
5: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Det godt billettsalg til kveldsarrangementene under Finnmark Vikingetid-festival I Gjesvær. Det salg av festivalpass I Gjesvær til en symbolsk pris, men det I tillegg salg av billetter til noen av arrangementene. Blant annet til konserten Hekla Stålstrenger har I festivalteltet I Gjesvær torsdag kveld. Billettsalget til kveldsarrangementene foregår på internett med lenke på Kystmuseets nettsider og Nordkappmuseets sida. Prosjektleder Elin Berg forteller at de siste forberedelsene blir gjort I dag, hun regner med at alt klart til vikingtidsfestivalen torsdagsmorgen. Berg ikke bekymret for dårlig vær. Det festivaltelt og varmekanon. Blir været grusomt, nødløsningen på plass. Det første gang Finnmark vikingtidsfestival blir arrangert. Det investert I mye infrastruktur, blant annet konteiner, bar, telt og boder. Berg forteller at festivalen blir arrangert over to helger fordi det så mye bra I festivalprogrammet. Det ikke plass til alt I løpet av en helg. Festivalen belyser historien om da Tore Hund drepte Karle I Gjesvær for 1000 år siden. Finnmark Vikingtidfestival har leid inn tide buss til å kjøre til og fra Honningsvåg. Busspasset koster 300 kroner og gjelder for begge helgene under festivalen. Billetten sjekkes ved ankomst til Gjesvær og ved avgang fra Gjesvær. Busspass kan kjøpes på museets nettsida eller via Ticket.co. Avganger torsdag 6. august og fredag 7. august fra Nordkapmuseet 09.30 og 16.15. Fra fotballbanen i Esvær på torsdag 21.30 og på fredag fra fotballbanen i Esvær klokka 21.00. Lørdag fra museet 9.30 og 14.30 fra Esvær 20.30. Søndag 9.30 fra Esvær 18.15. En feil på strømtilførselen til rådhuset i Nordkapp tirsdag kveld førte til at kommunens datasystem har stoppet opp. Årsaken var en fase falt ut i skapet til Areanett på utsida rådhuset, og reservekraften til IT-avdelingen hadde begrenset kapasitet. Vi mestet en fase inn til rådhuset. UPS-en til IT-avdelingen holdt bare rundt en time, og det var egentlig litt tilfeldig at feilen ble oppdaget. En av våre ansatte var tilfeldig på rådhus og tok kontakt for å starte feilsøkingen, sier virksomhetsleder teknisk sektor Tom Steve Paulsen til Radio Nordkapp. Paulsen forteller at både interne og eksterne ressurser stilte opp da feilen oppstod. Min opplevelse at folk stiller opp når vi har hendelser som vannlekkasjer eller andre ting. Vi har alltid folk på vakt, og det ikke noe problem å få tak i hjelp, sier Paulsen. Han mener nærheten i lokalsamfunnet en styrke når uforutsette hendelser oppstår. Vi vet hvem vi skal ringe og hva knapper vi skal trykke på for å få fart på saken. Areanett, elektrikere, entreprenører og rørleggere stiller opp, og det er fint å bo i et lite samfunn, sier Paulsen. Virksomhetslederen understreker samtidig at kommunen er sårbar med en moderne drift som er avhengig av at fungerer alt det her datasystemet. Selvfølgelig er vi sårbare. Det er noe vi vil evaluere i ettertid, og vi ser på hva vi kan gjøre for å unngå lignende situasjoner i fremtiden, sier Paulsen. Brudd på en av fasene til rådhuset tirsdag kveld førte til omfattende feilsøkning gjennom natta. Da arbeidsdagen startet onsdag var de fleste datasystemene opp igjen, og de ansatte i Nordkapp kommune merket lite til hendelsen. Kommunedirektør Inge-Lise Høvik forteller at hun først oppdaget problemene da e-posten ikke ville laste inn tirsdag kveld. Etter hvert fikk hun melding om at flere ansatte jobber med å rette feil. Jeg er stolt over de som jobber på kvelden og natta. Først måtte de jo feilsøke. Da vi ble varslet, visste vi ikke om det var en ondsinnet handling eller hærverk. Vi hadde ikke kontakt med serverene våre, sier Inge-Lise Høvik til Radio Nordkapp. Kommunen valgte raskt å aktivere staben. Før sommeren gjennomførte kommunen en uvarslet beredskapsøvelse for å teste responsen hos ledere og ansatte med rolle i systemet. Vi hadde forberedt oss på en eventualitet, men man vet jo aldri hva det skal være, om det skal være en omfattende eller mindre hendelse, sier Høvik. Feilen ble oppdaget på et tidlig tidspunkt av en som hadde ferie, men som var innom rådhuset. Høvik mener hendelsen viser hvor avhengig samfunnet er av digitale systemer. Samtidig understreker hun betydningen av å ha gode rutiner når teknologien svikter. Kommunen vil nå evaluere både varslingsrutiner og beredskapen i ferieperioder. Det å feilsøke etter leggetid gjennom natta og få ting og systemet opp og gå igjen, gjorde at de fleste ansatte på rådhuset og i kommunen faktisk ikke har fått med seg at det var en hendelse tirsdag kveld, sier Høvik. Forum fra Natur og Friluftsliv Finnmark ber statsforvalteren i Troms og Finnmark sette den nye vedtatte reguleringsplanen for Nordkapplatået på pause. Nordkapp kommune har ikke besvart organisasjonsbegjæring om utsatt virkning av planvedtaket, og derfor nå sendt saken videre til statsforvalteren. I henvendelsen peker FNF Finnmark på vern mot privatiserende adgangsbegrensninger, ivaretakelse av naturmangfold og mangelfull vurdering av planens samlede virkning. FNF påpeker at forholdene har stor betydning for allmenn interesse og langsiktig forvaltning av Nordkapplatået med nasjonal verdi, skriver saga. Nordkapp kommune har ikke innvilget driftsstøtte til Jusshjelpa for Nord-Norge. Jusshjelpa søkte kommunen om driftsstøtte på 10 000 kroner. Nordkapp kommune har ikke som vane å støtte sånne saker dessverre. Det er heller ikke satt av budsjettet sånn støtte, har Nordkapp kommune skrevet i brevet til Jusshjelpa. Hvordan skal Finnmark lykkes med å tiltrekke seg arbeidskraft, skape vekst og fortsatt utvikle livskraftige lokalsamfunn dersom folk ikke finner plass å bo? 6. til 7. oktober samler Finnmark fylkeskommune hele fylket til boligdagen 2026 I Lakselv for å diskutere det her. Mangel på egnet boliger stor utfordring I Finnmark. Både bedrifter og kommuner melder at her påvirker tilgang på arbeidskraft, hvor enkelt det å bosette seg I Finnmark og faktisk planlegge for et langt og godt liv I Finnmark. Skal Finnmark lykkes bedre med vekst og utvikling I hele fylket, må vi lykkes med boligpolitikken, sier Heidi Holmgren, Senterpartiet. Fylkesvaroverfører og leder av TIV Finnmark I Finnmark fylkeskommune. Finnmark står foran store muligheter, nye investeringer, økt aktivitet I næringsliv og forsvar, samt behov for å rekruttere kompetanse til både offentlig og privat sektor, gjør at mange lokalsamfunn har potensial for vekst. Samtidig opplever kommuner over hele fylket utfordring med begrenset boligmarked, få nye byggeprosjekter og mangel på egnet boliger. Dette gjør det vanskeligere å tiltrekke seg arbeidskraft og legge til rette for bosetting. Boligdagene retter seg mot kommunepolitikere, administrasjon, næringsliv, entreprenører, eiendomsutvikling, banker, statlige aktører, forskningsmiljø, kompetansemiljø, frivillige organisasjoner og andre som opptatt av utvikling av Finnmark. Vi ønsker å samle alle som har rolle å skape fremtidens Finnmark, for når vi snakker om boliger, snakker vi egentlig om mennesker, arbeidsplasser og fremtiden for lokalsamfunnene våre, sier Heidi Holmgren. Underskudd var realiteten for de fleste kommunene I Troms og Finnmark I fjor, viser en ny rapport fra statsforvalteren. Samtidig kommunenes lånegjeld høy, få klarer å bygge opp en økonomisk buffer og flere kvalifiserer til å bli meldt inn I ROBEK. Statsforvalterens rapport om økonomien og utviklingen I kommunen 2025 basert på oppdaterte tall fra KOSTRA. Alle kommuner I Norge rapporterer årlig regnskap gjennom systemet KOSTRA, som står for kommunal statlig rapportering. I tillegg så har SSB Statistisk sentralbyrå kvalitetssikret og publisert tallene. Hovedtrekkene I rapporten at mange kommuner bruker mer penger enn de får inn I den daglige driften. Begge fylkene hadde I fjor et negativt netto driftsresultat på minus 0,5% I Troms og 0,1% I Finnmark. Til sammenligning var landsgjennomsnittet pluss 2,1%, da ikke Oslo tatt med. Bare 3 kommuner I Troms og 7 I Finnmark hadde driftsresultat over det anbefalte nivået. Flertallet av kommunene hadde negative driftsresultat. Kun 3 kommuner I Troms og 6 I Finnmark økte disposisjonsfondene, altså frie oppstoppbare penger det siste året, og bare 6 kommuner I hvert fylke ligger over landsgjennomsnittet. Kåfjord, Gamvik, Kautokeino, Vadsø og Sør-Varanger står allerede oppført I ROBEK, statens register for kommuner. Med flere andre kommuner kan komme til å bli meldt inn. Tromsø og Karasjok har opparbeidet akkumulert merforbruk, altså underskudd som har bygd seg opp over tid, på over 3%. KOSTRA-tallene viser at de kvalifiserer til å bli meldt inn I ROBEK. Alta må dekke inn underskudd fra 2024 og 2025 for å unngå å havne I ROBEK. Bardu, Porsanger og Båtsfjord må også dekke inn underskudd fra 2025 innen 2027 for å unngå det samme. Norge eksporterte sjømat for 15,6 milliarder kroner I juli. Det en økning på 1,8 milliarder eller 13% sammenlignet med samme periode I fjor. Juli ble en sterk måned for norsk sjømat. Laksen rodde I land både økte eksportvolum og høyere priser. Prisoppgang for torsk, makrell og ørret bidrar også positivt. En sterkere norsk krone har lagt en demper på verdiveksten, men den kraftige veksten for laks overskygger den effekten og sørger for at eksportverdien samlet sett øker. I tillegg bidrar den internasjonale oppmerksomheten rundt Norge I forbindelse med fotball-VM til å holde interessen oppe I flere viktige markeder, sier Christian Kramer, administrerende direktør I Norges sjømatråd I en pressemelding. De største markedene for norsk sjømateksport I juli var Polen, Kina og USA. Polen hadde størst verdivekst med en økning I eksportverdien på 343 millioner kroner eller 20% sammenlignet med samme måned I fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 31.484 tonn, noe som 13% høyere enn samme måned I fjor. Eksporten av sjømat til Kina økte med 21% til 1,6 milliarder I juli. Laks sto for 65%. Hittil I år har Norge eksportert 75.800 tonn laks til Kina for 5,6 milliarder. Dette tilsvarer en verdivekst på 41% og en volumvekst på 46%. Vannskader på norske hytter økte kraftig på starten av året, og bransjestatistikken viser at antall skader kommer til å passere 10.000 I 2026. Det en økning på over 50%. Mange av skadene har ikke blitt oppdaget før I sommer og ble langt større enn de hadde trengt å være, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge I Trygg Forsikring I en pressemelding. Vannskadene de vanligste skadeårsakene I norske hytter. Etter en lang og kald vinter det særlig frostskader og sprukne vannrør som preger skadebildet. Mange av skadene oppdages først når hytteeierne kommer tilbake I sommerferien. Vann som har fått stått over tid kan føre til omfattende fukt, råte og muggskader. Sånne skader tidkrevende og kostbar å reparere, sier Borge. I tillegg dreier skadene seg om lekkasjer fra vannrør og varmtvannsberedere, vanninntrenging utenfra og etter kraftig nedbør. Mange gleder seg til late sommerdager på hytta, men det lurt å sette av litt tid til tilsyn og vedlikehold før ferien over. Det kan spare deg for svært ubehagelige overraskelser neste gang du kommer tilbake, sier han. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag. Skiftende bris I kyststrøkene og fjordstrøkene, vestlig frisk bris først på torsdagen. Torsdag kveld, nordøstlig frisk bris utsatte plasser I vest. I kyststrøkene og fjordstrøkene skyer eller delvis skyer, og spredte regnbyger først på torsdagen. Ellers for det meste lett skyet oppholdsvær. Temperaturutsikter I Honningsvåg torsdag 8-9 grader. Fredag, skiftende bris. Først på fredagen nordøstlig frisk bris på kysten I vest. Lett skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær. Men fra om ettermiddagen enkelte regnbyger vesentlig indre strøk. Temperaturen I Honningsvåg på fredag ventet å variere fra 6 til 11 grader.
6: Neste! Neste!
7: Tipp resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
5: I denne sendingen skal vi snakke med prosjektlederen for Vikingtidsfestivalen I Gjesvær. Vi skal også snakke med Nordkapp kommune som mestet strømmen på en av ledningen til rådhuset tirsdag kveld, og det stoppet jo etter hvert opp alle datakommunikasjon. Men innsats I løpet av tirsdagskvelden og onsdagsnatta gjorde at alt var oppe og fungerte igjen onsdagsmorgen, og folk kom på jobb.
7: Prosjektleder for Vikingtidsfestivalen I Gjesvær, Elin Berg, alt klart før festivalen starter torsdag?
8: Det klart torsdag morgen. Akkurat nå så vi på sånn her dagen før dagen med masse armer og bein og ting som skal opp og invadering av vikingleirer som skal opp. Og... Men I morgen tidlig vi klar.
7: Hvor mye bekymrer været deg?
8: Jeg jo oppvokst her. Jeg vant til det. Og så det jo hver dag så sier noen nye til meg en ny værmelding, så jeg har kjent at jeg kan ikke bekymre meg over det. Vi får bare ta det som det kommer. Vi har festivaltelt, vi har varmekanon.
7: Har utstyret som dere har gjort klar I Gjesvær nå tålt været de siste ukene?
8: Ja, etter reparasjon så har det tålt det. Vi har jo hatt en liten ups. Det var jo en teltstang som var ødelagt, som har gjort at vind fikk tak I teltet vårt. Men nå det jo reparert. Det har holdt seg. Alt annet utstyr har holdt seg. Jeg tror vi er på nå safe ground.
7: Fortell litt om hva dere har bygd opp I Gjesvær før festivalen startet.
8: Det her jo første året det her festivalen på plass, og det jo mye som bygd. Det jo bygd de her bodene vi skal ha på lørdag og søndag, de bygd fra bunn. Vi har satt opp de her teltene, de har jo kjøpt inn. Og så det jo bar som bygd inn. Jeg tror han Erik Linjære, han i full sving der. Det mye han holder på å bygge opp for oss nå. Det mye infrastruktur som investert i, blant annet den containeren også, at vi kan lagre ting i. Så jeg håper jo at dette blir en årlig festival eller annet hvert år, så at vi får brukt utstyret mer enn en gang.
7: Har dere fått mye dugnadshjelp fra lokalbefolkningen i bygda?
8: Ja, jeg kjempeglad for at gjestværingene har vært med på det her. Jeg tror de ikke forventet det skulle bli en så stor festival, men de har stilt opp, vi hadde dugnad i går, og da kom det jo noen som har flyttet fra gjestvær som bare er hjemme om sommeren, og vi har hatt dugnad på diverse andre. Vi har jo folk som har sydd vikingkostyme på lørdagen på Etegilde, så det jo bygdelaget som lager maten. Så de har virkelig stilt opp.
7: Fortell litt om hva som skjer på den første festivaldagen.
8: Første dag så åpner vi Viking Lane. Da har vi litt aktiviteter og litt workshop. Og så det jo en offisiell åpning, og så det jo konsert med Hekla Stålstrenga.
7: De som vil ha billetter til konserten, hva skal de gjøre?
8: Gå inn på Kystmuseene sine nettsider, eller Nordkappmuseet, for der linkes det til billettsalget. Så det selges bare på nett, men vi kan også være behjelpelige i døra med å hjelpe folk å kjøpe på nett hvis de usikre på. Vi bruker Ticket.co.
7: Og så selger dere festivalpass, og jeg imponert over den lave prisen på passene. Fortell hvordan dere har fått til det.
8: Det en symbolsk sum. Det jo mye investering i årets festival, fordi den første vi har bygd masse. Så det egentlig bare en sånn plaster på kjøttsåret, at vi får i hvert fall litt inntekt inn på festivalpasset. Men det skal også dekke litt, for det jo mye aktiviteter vi har på dagtid. Du trenger jo ikke et pass for å komme på de aktivitetene som du kjøper billett på kveldstid. Men kjøper du et pass, så støtter du i hvert fall denne festivalen, så får vi dekket inn litt av de her workshopene og aktivitetene vi har. Og så det vel en workshop også som koster litt ekstra, men det materialekostnader. Ellers så dekker jo passet alt vi har på dagtid.
7: Har det vært godt salg av pass og tilleggsbilletter?
8: Tilleggsbilletterne er solgt veldig godt. Passene får du kjøpt i døra, der har vi ikke nettsalg av dem. Så dem sitter vi, der har vi et lite prinsessetelt helt i begynnelsen av Markedsgata våre, så der sitter noen og selger pass til alle som kommer på fotballbanen.
7: Elin, så må du fortelle litt om hvorfor festivalen blir arrangert?
8: Det jo, nå jo Norge i en markering, en stor markering, Norge gjennom 1000 år. Og da skal vi markere, det ender opp med en markering på Stikkelstad i 2030, så markerer når Olav den Hellige blir drept på Stikkelstad. Og hvert år så det et nytt arrangement. I år så det 1000 år siden det var et historisk drap i Gjesvær, der han Tore Hund drepte kongens utsending Jarle. Unnskyld, Karle. Og derfor i år hiver vi oss rundt og har en festival. Men vi håper jo at det her blir en permanent festival.
7: Det som skjedde i Gjesvær for 1000 år siden, vet man det, eller det historie som har gått gjennom generasjoner som blir bedre og bedre og bedre og bedre etter hvert som de blir fortelt?
8: Ja, nå kan ikke jeg bli tatt på noe, for jeg ikke historiker, men jeg har skjønt at det er bevisst, det er funnet gjenstander, det er funnet, det er skrevne historier. Så jeg, uten at jeg er historiker, så er jeg ganske selvsikker på at vi ikke på sagnområdet.
7: Hvorfor festivalen over to helger?
8: Det for at vi har for mye bra. Vi har rett og slett ikke plass på en helg til å ha alt.
7: Det andre ting dere trenger hjelp med nå, ett døgn før festivalen starter?
8: Vi litt usikre på om vi får de her teltdukene våre til Markedsgata, så hvis noen har store presenninger, må dere gjerne rope ut oss. Det har vi som en plan B. Men bortsett fra det, så håper vi bare folk kommer på festival, kjøper billetter, støtter om, så at dette faktisk kan bli en festival som gror fast, og den blir permanent. Vi har også suttet opp festivalbuss nå fra Honningsvåg til Gjesvær, som går hver morgen 9:30, og så går det en på ettermiddagen, så går det en retur på kvelden, så at de som ikke vil kjøre til Gjesvær kan også sitte på festivalbussen. Da kjøper de også busspass på nett.
7: Sier man lykke til til festivalarrangører, eller er det break a leg?
8: Vi tar begge to. Dagen for dagen så tar vi begge to. Alle lykkeønskninger vi kan få, for nå er det mye som skal rigges klart til i morgen. Det blir en lang kveld, tror jeg.
5: Hilde Tronsen, I've got a hometown.

0: Tom Steve Paulsen, virksomhetsleder teknisk sektor. Kan du fortelle litt hva som var årsaken til at dataen stoppet opp tirsdag kveld på rådhuset?
1: Nei, vi hadde jo en hendelse der vi mistet en fase inn til rådhuset som var ArenaNet sin skap på yttersiden av selve rådhuset. Og i den forbindelse så er UPS-ene til IT-avdelingen holder jo bare en time. Så det var jo en liten tilfeldighet at det ble oppdaget. Da en av våre byggdriftere var på en befaring med noen fra VEO som hadde holdt på med en dør. Så han kontaktet ArenaNet for å fortsette den prosessen med å se hva som var feil.
0: Men når det oppstår sånne her feiler i sommerferien, på kveldstid, hvordan føler du at det fungerer når dere begynner å ringe rundt og skal ha hjelp?
1: Nei, altså, min opplevelse og teknisk sin opplevelse er jo at både eksterne og interne folk stiller opp for hvis vi har hendelser, vannlekkasjer, strømbrudd, etc. Så det er ingen problem å få folk. Vi har jo da en mann på vakt hele tiden på bygge og teknisk.
0: Og du var litt inne på det her med at folk stiller opp. Tror du det er sånn, Tom Steve, at det er fordi at vi er et lite lokalsamfunn, at vi kjenner hverandre godt, og vi vet hvem vi skal ringe til når vi trenger hjelp?
1: Ja, det er ikke tvil om det, at vi kjenner jo hvem vi skal ringe, og hva knapper vi skal trykke på for å få folk ut. Selvsagt har jo ArenaNet, de har jo sitt vaktsystem, de også, men elektrikere og rørleggere, det er aldri noe problem, og det er det som er så fint å bo i et lite samfunn.
0: Men nå når du ser hvor sårbar vi er på sånn data og sånne ting, for hvis ikke dere hadde vært våken i går kveld, så hadde alle de ansatte til kommunen, både på helse og dere her på teknisk og på rådhuset, kommet på en arbeidsplass hvor ingenting hadde virket i morges, hvis dere hadde jobbet i går kveld og i natt. Vi er sårbare.
1: Ja, selvfølgelig er vi sårbare på det her, og det er jo... Det er jo sånn vi har evaluert i ettertid om hva vi kan gjøre for å unngå sånne situasjoner i fremtiden.
0: Men la oss si at jeg gikk forbi rådhuset og hørte at det peip i en røykvarsler på innesiden, og jeg så at her skjedde det ingenting. Hva skal jeg gjøre da, Tom Steve, for at ikke det står og pip der?
1: Nei, altså, nå har vi jo automatisk varsling opp mot brannvesenet hvis det har vært en brannvarsler og sånne ting. Da. Men sånn ellers, hvis det er feil og mangler rundt om i kommunen, så er det jo kontaktet... Vakt.

0: teknisk vakt for å gi beskjed om at det er feil, at man har oppdaget feil. Jeg opplever jo at det skrives på Facebook for eksempel om feil og mangler og klager til kommunen, som kunne kanskje vært løst med en telefon, en enklere telefon til meg eller til vakter som jeg har tatt opp og løst det kanskje dagen etterpå.
1: Ja, og så har jo jeg brukt å bruke den der nettsiden deres, hvor dere tar imot driftsmeldinger på for eksempel veien er glatt eller dårlig brøyte og sånt, og det skjer noe med en gang. Dagen etter så er dere som strør.
0: Ja, da, vi får jo varsel, og vi får jo, vi gjør, når vi får varsel om de her tingene, så gjør vi jo det som er, det er klart, vi rekker ikke over kanskje alt, og noe kan vi glemme, og det er jo bare en menneskelig feil som skjer, og da, hvis vi får varsel hos innbyggerne, her er ikke det gjort, eller dere må gjøre det, eller vi ønsker at dere skal gjøre det, så klarer vi å stille opp på kort varsel.
1: Inge-Lise Høvik, kommunedirektør i Nordkapp. Hvordan var det du merket at alt ikke var som normalt på rådhuset og serverrommet tirsdag kveld?
2: Ja, jeg merket det nok ikke at det var dette som var en utfordring, men jeg hadde problemer med å laste inn mailen min på kvelden i går. Jeg sendte ikke noe varsel på det. Det hender jo at av og til at det kommer meldinger om at det er innlastingsutfordringer. Men når jeg en time senere fikk varsel om at det var feil, så la jeg dette her sammen. Så etter hvert så jeg at det var flere i kommunen som på en måte var varslet og på jobb i forhold til retting av feil, og at disse kommuniserte godt med hverandre. Og så måtte jeg dele den informasjonen med flere som var påvirket.
1: Tenkte du at her er det viktig at vi trykker på knappen og kjører en større, ikke øvelse, men går gjennom rutinene for å se om alt virker på en tirsdagskveld?
2: Ja, vi hadde en ikke-varslet øvelse før sommerferien for å teste responsen til ledere og som har roller i krisesystemet vårt. Sånn at vi hadde forberedt oss for ferien, og jeg bestemte for at vi skulle sette stab for hendelsen og bruke det i øvelse. Men dette skjedde på kvelden, sånn at hvordan dette bruddet ville være om morgenen, det visste jeg jo ikke når jeg gikk og la meg, om det fremdeles var pågående, og at vi fremdeles holdt på med feilsøking, eller om det ville påvirke arbeidshverdagen for våre ansatte, om vi måtte sette aksjonspunkter. Det visste jeg ikke når jeg tok kvelden i går. Men at vi hadde behov for å få felles forståelse, planlegge eventuelle tiltak dagen etter, det bestemte jeg meg ganske raskt for at det måtte jeg varsle om i forbindelse med at de fleste var på vei i seng.
1: Ja, for jeg merker jo det at når jeg skal ha hjelp til noe i radioen, så har jeg dem jeg trenger, de har jeg i kontaktlista, så dem kan jeg ringe om det er midt på natta, eller tirsdagskveld, eller julaften. De kommer for å hjelpe, og det tror jeg jo er for at vi er et lite lokalsamfunn, og alle kjenner alle. Er det noe i den teorien min?
2: Ja, helt klart. Jeg hadde en god formening om hvem som hadde ferie. Vi hadde laget ferielister, men den som faktisk oppdaget dette på rådhuset i går var jo en av de som var i ferie. Så her var det jo tilfeldigheter som gjorde at vi oppdaget det på et tidlig tidspunkt. Og at folk kjenner hverandre, og når vi skulle kalle inn til stabsmøte i dag, så hadde vi allerede laget varslingslister for de forskjellige ukene gjennom sommerferien. Sånn at vi hadde forberedt oss på en eventualitet, men man vet jo aldri hva det skal være, og om det skal være en omfattende eller en mindre hendelse.
1: Ja, for vi i Radio Nordkapp, vi har hatt noe som heter Radio Strømløv siden 1992. Det betyr at i løpet av et kvarter så skal vi være på lufta for å fortelle hvorfor strømmen er borte, sånn at kraftlaget får mindre telefoner og mindre mas og kan jobbe med det de er vant til. Og det vi øvd på. Men så en dag så hadde vi et svikt I UPS-en som alt utstyret våre henging på. Og da hadde vi liksom ikke klart hva vi skulle gjøre. Og da var det å finne frem en masse skjøyteledning og allikevel komme på lufta selv om vi hadde strøm. Og så hadde vi kryptering av datafile I 2021 og det var vi heller ikke forberedt på. Så det betyr vel at uansett hva vi øver på, så neste krise kommer, det noe annet.
2: Ja, det helt klart. Og vi jo hadde øvelser når jeg bodde I Longyearbyen. Vi øvde på konkrete ting, og så var det noe helt annet som skjedde. Og vi kjente rollene våre, og vi kjente systemene. Så det har vi jo brukt formiddagen på, at vi på en måte blir mer trygge på å bruke disse varslingssystemene våre. Og spesielt I ferietid varsles det til et organ, eller varsles det til enkeltpersoner. Så det sånn kartlegging som vi kommer til å ta med I evalueringen da.
1: Mm. Men du må jo sette stor pris på at folk ikke går og legger seg på en tirsdagsfeide og jobber hele natt til onsdag for at alt skal være oppe og fungere igjen onsdagsmorgen når alle kommer på jobb.
2: Jeg jo kjempestolt over de som på en måte på kvelden og natta har jobbet. Først så måtte jo det feilsøkes. På tidspunktet vi ble varslet så visste vi ikke om det var en ondsinnet handling eller om det var ungdommer som hadde drevet med hærverk. Vi ante ikke hva casen var, men vi hadde ikke kontakt med serveren vår. Og det å feilsøke da etter leggetid og gjennom natten og få ting og systemer opp og gå igjen. Så jeg har takket de som på en måte har bidratt i går kveld, sånn at de fleste ansatte på rådhuset og I kommunen faktisk ikke har fått med seg at det var en hendelse I går kveld. Så ja.
1: Men viser ikke det her at vi alt for sårbare? Hvis ikke mobiltelefonen virker, og hvis ikke datanettet virker, så har vi liksom ikke noe å jobbe med. Det jo litt skremmende.
2: Klart det. Skal vi jobbe med kriseledelse I system, og systemet nede, så må vi jo da vite hvor folk bor og banke på dører for å få de enten på jobb I feilsøking eller I en krisestab og eventuelt notere og skrive på papir gode gamle dags og måten så, og at man kjenner samfunnet godt og vet at han naboen har ferie og han bortreist eller han så jeg jo ute med hunden for to timer siden han vet vi på jobb eller kontaktbar så Area har jo også vært med og jobbet I kveld eller I går kveld
1: Men så går vi over til deg som privatperson vi har fra regjeringen fått beskjed om vi skal ha kontanter for en uke vi skal ha mat for en uke vi skal ha vann for en uke hvor flink du?
2: Før sommerferien så var det jo et brudd I vannledningen på en lørdag kveld og da skulle det jo være revy og greier så hvem var på forskudd da I forhold til å ha vann og det hadde ikke jeg I leiligheten der hvor jeg var og ikke hadde jeg noe beholdere så jeg lærte fort og man lærer jo av hendelser I forhold til å rigge seg så nei hvis jeg skal svare helt ærlig med egen beredskap den ikke stor
1: Men hvorfor vi sånn vi mennesker? Hvorfor må det hende seg til før vi lærer? For vi blir jo Ja. Vi får det jo I media hele tiden og vi får det jo til og med fra regjeringen
2: Ja, nei nå jeg jo I en litt sånn flytteprosess jeg prøver å si det på forsvare meg ja. men og så tror jeg jo at de fleste tenker og håper at det løser seg raskt at man Og det så man jo under korona, alle som begynte å hamstre litt for mye I forhold til hva de trengte, I forhold til forsyningene, at man stoler litt på at det vil løse seg på en eller annen måte.
1: Og så har jo jeg en teori om at dem som bor I fiskeværene våre, yes, vær skars, hvor kan vi være som vant til stengt vei og ikke ting fungerer som det skal, de har bedre beredskap enn vi som vant til at alt åpent døgnet rundt.
2: Ja, det vil jeg tro, for de har også lengre vei for å skaffe til veie eventuelt forsyninger. Så, men jeg tror nok med det kjøleskapet jeg har nå, så skulle jeg ha klart meg 5 dager. Jeg hadde kanskje vært litt mager på slutten, men ja, ja, men det med vann er jeg nok for dårlig til å lagre. Det tror jeg det mange er. Man tar det for gitt, og man kan bare fylle fra springen hvis det er... Ja. Men da er det for sent.
3: Et gjeng på Sunnmøre har laget en sang om havrallerne. De som reiste rundt for flere hundre år siden bygde de her fyrene av stein og også mange varder. Blant annet Kjøttvikvarden på Sørøya. Og da skal vi høre Bua med havrallar.

0: Tirsdag var 140 Harley-Davidson motorsykler på Nordkapp, og tirsdag til onsdag overnatta dem på Scandic Nordkapp i Skipsfjorden og hadde en liten avslutningsfest tirsdagskveld i Skipsfjorden. Det forteller Reidar Samuelsen.
1: I dag så tar vi løs på etappe nummer tre. Vi kjører fra Alta til Nordkapp. Skal opp til Nordkapp og se litt der. Vi har med oss over 100, nesten 140 Harley-er og 170 kanskje personer. Så skal vi opp på Nordkapp-platået og ta en liten titt der. Og så skal vi ned tilbake igjen til Skipsfjord og ha en liten feiring og markering av avslutning av turen i kveld.
2: Det var 40-årsjubileum å snakke om.
1: Ja, vi driver et firma som heter Harley-Davidson Nord-Norge i Ballangen. Og vi hadde 40-årsjubileum i helga og samlet veldig mange hundre motorsykler. Og så tok vi løs på søndags formiddag. Kjørte vi første etappe, kjørte til Finnsnes, og i går kjørte vi oppover hitet. Og det her er også en slags markering på Arctic Chapter, som er 20 år. I tillegg så hadde vi en direktor som bodde her i Alta, og han hadde vi markering på Kjerskegården i går kveld. Besøkte graven hans, og det er en slags minnetur for han også. Så det her blir en litt spesiell og veldig spesiell og fin tur. Mange deltakere fra, tror det er 6 forskjellige land.
2: Det vi ser rundt oss, det motorsykkelklubber? Fortell litt om det.
1: Både motorsykkelklubber, og så har vi noe som heter HOG, Harley-Davidson Owner Group, så er jo verdensomspennende motorsykkelorganisasjon som støttes av Harley-Davidson-fabrikken. Så mange av de her som er her er fra forskjellige chapter rundt omkring i Europa. Mange svensker, finska, tyskere, irra og mye nordmenn som er her og er med oss på turen. I tillegg så er det folk fra andre motorsykkelklubber også, så vi er godt representert fra hele landet her i Alta i dag.
2: Er det internasjonalt da, dette her?
1: Ja, altså det har jo bedt det etter hvert, så det er jo mange som har meldt seg på fra andre land, som sagt, på den turen opp til Nordkapp. De kom nå sikkert ikke for å feire våres jubileum, det var de sikkert ikke så veldig kjent med, men den turen opp til Nordkapp er jo populær og veldig godt organisert. Det er en som heter Knut Bjarne Klausen, som er med i Arctic Chapter, som har organisert turen, og den så liksom setter standarden for den her måten å ta så mange motorsykkelister opp til Nordkapp. Det er han Jon Petter Medby som vi var og æret litt på Kjerskegården i går kveld.
2: Hvor viktig er det å ha et sånt treff til dette?
1: Ja, det er veldig viktig. Det samler folk, og vi er jo samlandes gjeng. Vi liker å være i lag, og du ser alle trives og smiler og fordømmer turen. Sola trenger ikke å skinne. Vi har kjørt i pissregn i par dager, og nå ser det ut som at det blir opphold med en litt vind opp på Nordkapp, så det her blir nok veldig bra. Alle er fornøyd. Strålende fornøyd.
2: Hva er planen videre?
1: Planen videre er at vi skal ned til Skipsfjorden og Skipsfjordhotell, og så skal vi da ha en liten fest i kveld, avslutningsfest, og med både musikk og middag og avslutningsmiddag, og så når onsdagen kommer og vi har fått summa oss litt grann ut på dagen og få det her til å sanke inn, så spres vi for alle vinner og folk færre hjemme, både til inn- og utland.
0: Det sa Reidar Samuelsen til reporter Gaia Øbsten i NRK Finnmark.

0: Det er midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var svenske Cecilia Wennersten og hennes, vi får si, eneste slager, det vakreste fra 1995, og med den sangen så kan Thomas Neråsen, ikke minst Sigbjørn Hemstad, ønske velkommen til et nytt temaprogram her på radioen fra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor vi i dag skal spille svenske sangerinner fra 90-tallet, som var populære på 90-tallet altså. Og her blir det både danseband og pop om hverandre, og Sigbjørn Hemstad, jeg skal snart slippe det inn, jeg skal bare si at Cecilia Wennersten, hun ble født i Göteborg i 1970. Hun ble oppdaget av Peter Grönvall da hun var med i TV-programmet Sikta mot stjernorna i 1994, hvor hun imiterte Mariah Carey, også debuterte for fullt i Melodifestivalen i 1995, der hun kom på andreplass med sangen du hørte nå. Og du har kanskje litt å tilføye, du, Sigmund, når det gjelder Cecilia Wennersten.
1: Jeg vet at hun har opptredd en del i Norge, har vel ikke all verden av suksesslåter etter disse her, denne her, det vakreste, så var, jeg mener bestemt at hun opptrådde noe sammen med han Gaute Ormåsen fra Brumunddal.
0: Ja, det er nytt for meg, men det stemmer sikkert når du har hørt det.
1: Ja, eller så får publikum sjekke og sende inn klage på opplysningen.
0: Ja, det er sånn, men hun hadde vel stort sett bare den hiten, lå på svensktoppen ganske lenge med det vakreste.
1: Ja, og så hadde hun innerst i sjelen som har ligget på svensktoppen, så det kan hende hun ligger på svensktoppen noe senere, men jeg tror det har vært ganske stille om henne.
0: Ja, vi kan vel hoppe videre til neste artist, og da blir det dansebandmusikk for alle penger, for da skal vi til et band jeg hadde stor sans for på 90-tallet, Helen og gjenget, og der er du Helen Persson som er vokalisten, da, og har du hørt mye på dem?
1: Jeg har ikke hørt veldig mye, men jeg var på restaurant Sangrun i Karlstad, den verdensberømte i Norge og Sverige. Restauranten hvor Svenningvars hadde sitt på hjemmebane, og der hørte jeg Helena
0: Helen Persson, ja.
1: Helen Persson var det, ja. Eller Helena og gjenget da, som jeg hørte på. Men jeg pratet med henne litt, og veldig blid, hyggelig dame. Jeg synes hun hadde en fin stemme. Den låten som er mest populær er Segla din båt i havn eller noe lignende, og den spiller vi ikke i dag, for jeg fant en annen en som jeg synes var like bra. Jeg synes hun brøt litt med den her sonde som skulle være på danseband på 90-tallet. Alle skulle ligne vikingene. Vi skal jo opp i et lydstudio ut på høsten, Thomas, og der var faktisk produsenten til Vikingene oppe for å lære opp han Morten Nyhus til å ha den vikingersalen. Men jeg synes Helene og gjengen, dem gjorde noe annet enn dette. Hun jobber for øvrig i en nærradiostasjon, er det siste jeg har hørt om henne, og holdt ikke på så veldig lenge med danseband, men gikk over mer til popmusikk.
0: Det kommer fra tre plater med Helene gjengen da, på ganske få år.
1: Ja, det gjorde det, og da hører vi vel på livs lykkeligste sommer.
0: Mitt livs lykkeligste sommer blir det med Helen og gjengen.

0: Det var Helene Gjenget med Helen Persson som sang om mitt livs lykkeligste sommer, og så blir det litt, skal vi kalle det litt sånn visepopp kanskje, vi skal til Eva Dahlgren. Hun var jo allerede i gang på slutten av 70-tallet, men på begynnelsen av 90-tallet fikk hun sin største suksess. Da kom hun med et album som het En blekt blondins hjerte, og det ble den mest selgende plata hennes, som solgte i over 500 000 eksemplarer, og den låten som ble mest spilt i før en plata skal vi høre om litt. Men jeg tenkte jeg skulle høre med deg, Sigbjørn, om du har noe å si om Eva Dahlgren. Hun var jo veldig skuddet på 90-tallet med denne plata jeg nevnte, og Reme, du har litt kjennskap til deg også.
1: Ja da, hun var jo veldig kjent. Jeg drev jo fortsatt i NRK, så jeg har vel spilt noen plater med Mia der, tenker jeg. Men hun var jo liksom litt sånn udda i typen da, for hun var jo... Hun bodde vel sammen med Anna dame, så hadde litt spesiell livsstil da, hvis man kan kalle det det i disse tider. Hun kom jo fra nord i Sverige, da, fra Umeå, og hadde den der Hvem tender stjernorna, den fenger litt rann i meg, for det er litt sånn, det er litt som han William Kristoffersen har drevet litt rann i meg, for det er litt om det eksistensielle, hvor kommer vi fra, hvor går vi, og så videre, så det er litt sånn spørsmål og undring om livet. Jeg mener hun skrev den selv også, så jeg tror vi kan lytte på den og høre etter på teksten.
0: Ja, det er akkurat den vi skal høre. Hvem tender stjernorna fra 1991?

0: Det var Eva Dahlgren. Hvem tender stjernorna var en stor radiohit i Sverige på begynnelsen av 90-tallet. Da hørte jeg mye på svensk P4, og der kom denne om at gong på gong. Nå skal vi ha litt danseballmusikk av Sigbjørn. Hun her, hun var jo nesten som et sexsymbol å regne i Sverige på 90-tallet, nemlig Jenny Ølund. Hun var mye den kulørte ukepressa, tror jeg, og hun var vokalist i bandet Candela. De hadde mye fin musikk, ga ut 3 plater, tror jeg det var. Hva kan du si om Jenny Ølund, Sigbjørn?
1: Hun ble først kjent med gjennom Solstad Café. Har du hørt om det?
0: Det var det kaffeprogrammet som gikk for Karlstad,
1: det. Det var en god venn av Sven Ingvars, Bengt Alstelin, som ledet, og som var et stort program. Blant annet så hadde jo han også Haik, hvor den her Sommer og Sol, som ble veldig populær. Jeg tror det til og med var et norsk program som het Sommer og Sol, ja, med en fra De Tre Busserull som leder på TV Norge.
0: Ja, det husker ikke jeg, men kan stemme at det var han der Gunnar Andersen, ja.
1: Ja, jeg tror det var det. Den passer så bra til sommer- og solstemning, men det var Jenny Ølund, ja. Hun kom med sin første svensktoppsplassering da. Det var vel tidlig på, eller begynnelsen på 90-tallet, og da ble en intervju av Bengt Alstelin der, og han sier det at når han hørte den låten, så var han helt sikker, som på kanskje på svensktoppen, var han helt sikker på at den der ville komme inn.
0: Og det gjorde den.
1: Og det gjorde den. Så du sa danseband, men hun var jo egentlig også visesangerske, og gikk over til å bli popsangerske ganske tidlig. Jeg tror det var rett etter 2000, så var det bare poppa samtidig. Så det spesielle var jo at å utdanne seg, i hvert fall i Norge, så er det ikke så mange kvinnelige lokomotivførere.
0: Jeg synes det er litt tøft at det finnes kvinner som kjører lok. Det er litt sånn, det synes jeg står litt sånn respekt av. Men Jenny Ølund da kom jo etter dansebandperioden med Candela, så vet jeg, kom med en soloplate, og det var litt mer sånn poppet ut, se. Så hadde det begynt å gå over allerede, det var sånn rundt 97, tror jeg.
1: Ja, for bandet Candela, de kommer fra Skåne, men ifølge det jeg har fått oppgitt, så kommer hun fra Norrbotten selv, så hvordan den kombinasjonen kom, det vet jeg ikke.
0: Men låten vi har vært ut da, Du finnes i mine tanker, er med av en svensktopplåt.
1: Ja, den kom inn på svensktoppen.
0: Var den Bengt Alstelin pratet på, ja?
1: Ja. Den kom inn og ble der. Jeg har jo spilt noe med Valmoblomman eller et eller annet sånt, før jeg, som er en visesang fra. Men her altså, hva heter den? Du finnes i mine tanker.

0: Det var Jenny Ølund som her hadde med seg bandet Candela. Du finnes i mina tanker, jeg tror den kom ut rundt 1994. Sigbjørn, vi skal ha mer dansebandstil. Nå skal vi til hun som nærmest var som Sveriges dansebanddronning å regne på 90-tallet, nemlig Lotte Engberg. Hun har jo vært med på mye forskjellig, har vært mye på TV. Mange husker hun fra TV-programmet og TV-serien Lotta på Liseberg, som liksom er konkurrenten til Allsang på Skansen. Og selv husker jeg fra tidlig på 90-tallet, da var jeg på en stor dansegala på Hellerudsletta. Da var jeg der med min daværende kjæreste, og vi danset til Lotta og Anders Engbergs orkester, som det het. Og så hadde jeg også programlederrolle i et program som var litt sånn kontroversielt, der folk gifta seg på TV. Det skal snart komme tilbake til Sigbjørn, men Lotte Engberg, Remme, du har kanskje hørt av live og spilt det på radioen og alt mulig.
1: Det har jeg gjort, det har jeg gjort. Hun har jeg også hørt. Jeg har aldri intervjuet Lotte Engberg, tror jeg, men jeg har hørt, det var på Sangrunn det skjedde, at jeg hørte henne og... Jeg vet ikke om jeg ble så kjempeimponert over den der kvelden der. Jeg vet ikke om hun hadde en litt dårlig lyd, tror jeg, akkurat den kvelden. Men hun hadde en viss tilknytning til Karlstad, fordi at hun gikk på musikkskole i Karlstad. Ellers så kommer jeg oppvokst i Lakså, og det ligger vel litt nord for Stockholm, eller litt... nærmere Norge enn Stockholm.
0: Hun sa pratet på TV en gang da skulle ha hjem til Skaraborg, så Remme hadde noe tilknytning til Skaraborg.
1: Ja, jeg vet ikke om det er sangen, jeg trodde Lakså kanskje lå litt lenger nord, men det er usikker, jeg skal ikke...
0: Men kan henne ha født i en plass og bodd en annen plass da?
1: Det kan jeg ha gjort, vet du. Og det spesielle med henne er at hun alltid har godt humør og sånt, men... I forhold til Kikki Danielsson, som hun kanskje konkurrerte litt med på 80-tallet, så synes jeg, du vet, Sverige har jo hatt enormt mange gode sangerinner helt fra 60-tallet. Tova Karlsson, Ann-Louise Hansson, Anna-Lena Løvgren, Carola. Ja, det blir nesten for lenge å regne opp alle de flotte sangerinnene de har hatt, Sima Almqvist og så videre, og hun føyer seg nok inn i rekken av disse her helt toppen. Hvis hun skulle ta 10 på topp, så ville hun nok kanskje vært med der blant de 10 beste.
0: Nei, jeg tror nok, det er ingen tvil om det, og den sangen...
2: Ti mest populære,
0: ja. Og sangen vi skal høre da, det var kjenningsmelodien på det TV-programmet jeg pratet om, der folk gifta seg på TV, på svensk TV4. Tror det ikke er norsk versjon til det på TV3 eller noe sånt. Men Kjær og Galen, det er helt programmet, det er helt også låten som skal spille, og den er hentet fra det siste albumet, som Lotta ga ut sammen med sin daværende mann, Anders Engberg, for etter den platen kom, så skilte de lag, og da ble det Lotte Engberg.

0: Det var Lotte Engberg, kjære galen. Den her var da, sammen med Lotte Anders Engbergs orkester da. Nå skal vi ha enda mer danseband, Sigurd. Det blir mye danseband i dag, men det er mye flotte danseband. Flotte sanger inner innen dansebandsjangeren i Sverige, og det var veldig mange av dem på 90-tallet. Tror mange husker Monja Sjøstrøm og dansebandet Grønvals. De kom for fullt sånn 1-92, og da kom det årlige plater utover det meste av 90-tallet. Og Grønvald, Sigbjørn, har du hørt om live noen gang?
1: Nei, tror jeg ikke jeg har, men jeg har hørt veldig mange den her som jeg har valgt opp. Valgt ut etter hvert. Du ringde opp fra Flen. Den var så spesiell at den har satt seg i minnet.
0: Det var en veldig fengende årlig låt, den var med på debutplata, tror jeg, den låten. Men det var en annen låt jeg hørte mye på svensk radio, det var ensomhet før den kjærleka kjenner. Den var mest spilt på P4 på den tiden jeg hørte på det, sånn 2-93 omtrent, da gikk den veldig mye der.
1: Jeg ser da at ut fra statistikken så er det Et livs tilsammans fra 95 som er den eneste de har hatt på, som førsteplass på Svensktoppen. Nå har vi jo, du sier vi har mye danseband, men det er jo sånne artister som har svevd litt mellom danseband og viser på en måte, og som holdt en høy musikalsk kvalitet etter min oppfatning da.
0: Og Moni har også gitt ut en soloplate som er litt mer sånn pop-rock-preget.
1: Ja, det du snakker om, og det er jo flere av de, og pluss at de har gitt ut litt sånn mer i et par av de, litt mer sånn viseorientert stil, men også har gått over til litt mer pop. Så det var jo litt sånn at det var litt for å tjene penger, og det var lettere å få dansebandsoppdrag den gangen enn å få viseoppdrag, og i hvert fall betalingen.
0: Og danseband var mer kommersielt enn viser, det har det alltid vært egentlig.
1: Ja, du kan vel si at det har snudd litt i senere årene, for da, det typiske dansestedene har jo blitt lagt ned. Det er jo

0: Du ringde fra Flen og sa at du var sen. Dette her, det var Grønvalls og Monja Sjøstrøm. Jeg tror det var fra debutplata deres. Det har vært mye danseband nå, Sigbjørn, men nå skal vi ha litt mer. Blir det vise, tror vi. Vi skal ha til en dame som jeg ofte forbinder med Finn Kalvik. Kjent duett som hun gjorde med han, Kajsa Stine Åkerstrøm. Og så er jeg vel dattera til Fred Åkerstrøm. Det er vel stort sett det jeg vet om, ja.
1: Ja, altså, når du sier datteren til Fred Åkerström, så er det ikke sikkert at alle vet hvem det er, men det var en av Sveriges største visesangere på 60- og begynnelsen av 70-tallet, og de turene med Cornelius Bresvik og Fred Åkerström, det har jeg hørt berettet om, og de var visst ganske våte på den. Det er jo en veldig kjent LP egentlig, en klassiker fra Sverige fra midten av 60-tallet, hvor Cornelius Bresvik framfører I Nattia drømte blant annet, og Fred Åkerström har denne her «Jeg gir deg min morgon». Og I tillegg så var jo Ann-Louise Hansson med som liksom den som skulle passe på disse to gutta her, for de var litt viltere både sent og tidlig.
0: Men Kajsa Stine, datteren til Fred, da, hun har kanskje ikke vært så utfrika som det han var?
1: Nei, hun var nok mer I stil med Ann-Louise Hansson og passe på. Hun har vel uttalt seg noe om dette var det litt triste med å ha en far som var ganske glad i flasken da, så og han døde relativt ung, nå husker jeg ikke årstallet, men han var ikke så gammel mann når han gikk bort, så hun bar vel et litt sånn melankolsk preg over dette. Hun har jo, du som jeg nevnte Finn Kalvik, det jo spesielt den der, ja, for første lille bakgrana de har gjort sammen da, men ikke minst trøstevise.
0: Når Kajsa Stine født?
1: Nei, det jeg ikke sikker på.
0: Nei, jeg tenkte hun var født på den tiden da Fred Åkerström var på sitt mest viltre eller populære, om skal si.
1: Ja, jeg kjenner ikke til det familieforholdene, så jeg vet ikke, men hun ga jo ut den der, det ble jo rettet litt der da, for det litt I tvil om når jeg sang den første gangen, men det var etter Jeg gir deg min morgon, som kanskje Fred Åkerströms mest kjente sammen med kapitalismen. Sådan kapitalismen.
0: Vi hadde jo tenkt å tatt med Vi gjør dem I morgen, men så fant vi ut at den innspillingen var fra 2000-tallet, og da krasjede det litt med konseptet her, så det skulle være 90-tallet. Så da bare det finne en annen låt, og da ble det jo en ganske stor slager for hennes del likevel.
1: Ja, nå vi vel på 95, var det? 94?
0: Du sa 94, ja.
1: 94, ja, og da var det en som kom inn på Svensktoppen, og nå har du navnet på låten, så du skal få lov til å introdusere den, Thomas.
0: Da blir det Fråga stjärnorna Kajsa Stina Åkerström.

0: Ja, det var Kajsa Stine Åkerstrøm og Fråga Stjernorna. Neste artist Sigbjørn, hun skal vi ha laget et helt program om i 2026, for da har hun, vi skal frem til nå, hun har 55-årsjubileum, da blir det 55 år, det er ikke sånn veldig rundt, men sånn halvrundt. Og vi skal markere det løpet av neste år, og vi snakker om Lisa Ekdal. Jeg har skjønt at du har litt forkjellighet, venner.
1: Jeg har egentlig det. Jeg hørte sammen med Bjørn Afzelius og Mikael Wie nede på vestkysten en gang, og det ble jo veldig, veldig mye omkring den her «Hvem vet da», for den ble årets melodi i 1994 i Sverige.
0: Og den lå sikkert tenkt på Svenstoppen også.
1: Skal vi se, skal vi sjekke der? Jeg lurer på om det var det 10-ukersregel da, for den gikk ut etter 10 uker, står det, men lå også på førsteplass. Men det var jo den, det er kanskje den mest populære låten hun har gitt ut, så var det «Hvem vet?». Det var jo også noe sånn mystisk over den låten, og hele jenta for så vidt. Hun var jo over 20 år den gangen da. Vi fant ut av, nå er jeg 55 neste år, så at hun er født i 1971, var det ikke?
0: 1971 er hun født, ja, og hun er jo veldig sånn spesielt, altså veldig spesiell stemme, særegen. Så når hun synger så hører alle hvem det er, og hun skiller seg litt ut i mengden.
1: Ja, hun lagde altså, og hun lagde jo alle platene sine selv. Dessverre så har jeg jo slitt med litt dårlig helse da. Det har vel vært luftveisproblemer og litt forskjellig, så hun reiste vel. Hun hadde 2-3 CD'er som gikk veldig bra på 90-tallet, og så tror det var Brasil hun reiste for å få et litt bedre klima for helsa si. Og har kommet tilbake, men det har nok vært litt sånn, man har vært litt usikker når hun skal opptre, om man orker hele forestillingen på voksne dager.
0: Skal vi høre på slageren da, hvem vet?
1: Det skal vi absolutt gjøre, og det er mange også av de garvede popmusikere som synes denne var veldig fin.

0: Ja, da nærmer vi oss vei sende. Vi sier Bjørn, vi skal avrunde med den største artisten til alle i dag, tror jeg, nemlig Carola. Hun kom ikke utenom. Hun var jo kanskje var aller størst på 80-tallet, men det kom jo en suksess på 90-tallet som tok Eurovision hjem til Sverige året etter, fanget av en stormvind. Og Carola, jeg husker det godt fra 83. Da slo jeg henne med Fremling i svenske Melodifestivalen. Og vi får gjøre litt kort her nå, Sigbjørn, for knapp tid, men skal du si noen korte ord om Carola til slutt?
1: Det var jo spesielt dette at jeg slo gjennom så ung da, i 83 i Hylands Hørna, så vidt jeg husker, som var liksom debuten, og hun hadde en sånn veldig selvsikker framføring i forhold til Agneta Fellskog for eksempel, så var hun så, virket så veldig selvsikker, og da var hun gift med en norsk mann da har hun vært, og framstått som dypt religiøs og videre, så det er mulig at dette ga noe av selvsikkerheten.
0: Hun har jo både hatt det dypt kristne, og så har hun hatt det litt mer sånn slager, litt sånn festglad i tillegg, så har hun hatt litt begge utepunkter.
1: Ja, jeg så henne på en julekonsert, da opptrådde hun veldig kristen i Fjellhallen på Gjøvik. Det var en veldig fin konsert forresten, men da kom hun vel nærmest inn som en engel, det tror jeg, i denne konserten der.
0: Vi skal avrunde med fanget av en stormvind, og så har vi funnet hva vi skal ha neste måned, Sigbjørn. Vi skal ha en sånn radarpar fra delvis Norge, delvis Sverige.
1: Ja, da kommer vi kanskje med Norges fineste damestemme i hvert fall.
0: Kirsti Sparbo, og hun skal synge både alene og sammen med sin makker på den tida da, Benny Borg.
1: Ja, ikke makker nå lenger. Benny Borg skriver jo veldig mye om sin andre kone.
0: Ja, han var jo gift med Kirsti en stund
1: da. Ja da, ja da, ja da. Så jeg vet ikke om det var flere forhold, vi får sjekke opp det.
0: Vi kommer tilbake til det begynnelsen neste måned. Det blir vel begynnelsen av oktober. Begynnelsen av oktober kommer det.
1: Ja, huffa meg. Her det går tida fort. Men
0: det gjør den, ja.
1: Vi har mye sommermelodier med i dag, så det er til trøst og håp for publikum.
0: Da takker jeg for at du ble med i dag, Sigbjørn. Vi hører fanget av en storm inn til slutt. Så høres vi om cirka en måned.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.